0: Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O Voce Românească vă salută astăzi Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Pe data de 19 septembrie a avut loc Ziua Naționalității Române din Aletia, unde au urcat pe scenă atât copiii de la grădiniță, cât și elevii de la școala românească, precum și alte echipe de dansuri. O echipă a venit și de la Macea, localitate din România, înfrățită cu Aletia. La eveniment a participat și Vasile Sucigan, purtătorul de cuvânt al comunității românești în Parlamentul de la Budapesta. O convorbire difuzată în a doua parte a ediției vă propune, doamnelor și domnilor, un mic popas în orășelul bichișian. Viorel Moldovan, fostul atacant al Naționalei de Fotbal a României, comentând înfrângerea tricolorilor cu Bosnia, scor 2-4 pe Arena Națională din București, a spus că selecționata României a uitat să joace fotbal. România a pierdut și în Suedia cu câteva zile înainte, 1-2, și a fost învinsă apoi la București 4-2 de Bosnia. Urmează acum meciul cu Polonia în deplasare mâine 2 octombrie și apoi în runda a patra a Ligii Națiunilor echipa va juca acasă pe 5 octombrie returul cu Suedia. Vom vorbi și despre fotbal. Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice este marcată în fiecare an la 1 octombrie pentru promovarea drepturilor persoanelor de vârsta a treia prin încurajarea de a participa activ la viața economică, politică, socială și culturală, dar și pentru promovarea unei imagini pozitive a îmbătrânirii, lipsită de discriminare prin incluziune socială. Aflăm din calendarul zilei pe care îl vom deschide în prima parte a ediției, nu însă înainte de a difuza rubricile obișnuite ale zilei de joi. Cu recomandările săptămânalului Foaia Românească va veni Denisa Tămaș, iar după revista presei veți auzi nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin.
1: La începutul secolului al XX-lea, pe insula Margareta din Budapesta, funcționa un apreciat centru balnear. Aici se stingea la 12 februarie 1902 avocatul Liviu Marcu din Lugoș, la numai 36 de ani.
0: Împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, și Hegedus Ianuș, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele 2 ore.

0: Sunt Libia Stăvaru și vă prezint știrile.
1: Știri.
0: Un oraș din România atrage atenția presei franceze ca destinație pentru cei care vor să călătorească fără aglomerația din marele centre turistice europene. Este vorba despre Cluj-Napoca, aflat pe primul loc într-un clasament al platformei Skyscanner dedicat alternativelor la destinațiile afectate de supraturism. Clasamentul este prezentat de publicația franceză Nord Littoral. Clujul este apreciat pentru patrimoniul său, pentru dealurile verzi din împrejurimi și pentru viața culturală. Publicația franceză îl recomandă în special pentru o călătorie în luna septembrie, când sezonul de vârf se apropie de sfârșit. Dar orașul continuă să ofere vizitatorilor activități și evenimente culturale. Recomandarea vine în contextul în care unele destinații europene foarte cunoscute se confruntă cu supraturismul. Termenul descrie situația în care numărul mare de vizitatori pune presiune pe transport, pe servicii și pe viața de zi cu zi a locuitorilor. Tot mai mulți călători caută, în schimb, orașe în care pot descoperi locuri interesante fără aglomerația specifică celor mai populare destinații. Pentru românii din Ungaria care își pregătesc o excursie în țară, Cluj-Napoca poate fi așadar o idee de călătorie la început de toamnă, un oraș din Transilvania în care patrimoniul, cultura și peisajele din apropiere pot fi descoperite în același sejur. Românii din Ungaria care călătoresc cu trenul în România sunt sfătuiți să verifice orarul înainte de plecare. Din 5 octombrie, lucrările la infrastructura feroviară vor modifica circulația mai multor trenuri timp de aproximativ o lună. Pentru călătorii care merg prin Arad, schimbarea principală privește trenurile Interregio 1821 și 1822 pe ruta București Nord-Arad și retur. Aceste curse vor fi anulate în perioada lucrărilor. Pe alte rute afectate, călătorii vor fi transportați cu autobuze sau microbuze pe anumite porțiuni. Verificați legătura aleasă înainte de a cumpăra biletul sau de a porni la drum. Noul film scris și regizat de Marian Crișan, Lumina, va avea premiera mondială la Tallinn Black Nights Film Festival în Estonia. Lungmetrajul a fost selectat în competiția internațională a secțiunii Just Film, dedicată publicului tânăr. Festivalul se va desfășura în perioada 5-22 noiembrie, iar filmul românesc va concura alături de alte 9 producții din Europa, Asia și Statele Unite. Povestea îl urmărește pe un băiat de 10 ani, interpretat de Andrei Voicu. El pornește într-o călătorie plină de suspans, cu o misiune importantă. Să aducă lumina sfântă de Paști în satul său, aflat în munții Apuseni. Prin ochii copilului, filmul vorbește despre credință, despre legătura dintre părinți și copii și despre întâlnirea dintre lumea de zi cu zi și cea a tradițiilor. Marian Crișan continuă astfel să exploreze în filmele sale povești și locuri din vestul României. Din distribuția lungmetrajului mai fac parte Marius Cordoș și Ofelia Popi. Lumina este o coproducție realizată de echipe din România, Republica Moldova și Slovacia, în colaborare cu Televiziunea Română. După prezentarea de la Tallinn, filmul este așteptat în cinematografele din România la sfârșitul toamnei. Știri din comunitatea românească din Ungaria. România va fi prezentă la cea de-a 31-a ediție a Festivalului Internațional de Carte de la Budapesta, care se va desfășura între 1 și 4 octombrie. Evenimentul va avea loc la centrul de expoziții Hung Expo din capitala Ungariei. Afișul dedicat participării României le prezintă cititorilor două scriitoare, Gabriela Ademeșteanu și Cristina Nemerovski. Întâlnirea cu literatura română are loc în cadrul unuia dintre evenimentele de carte organizate anual la Budapesta, unde vizitatorii pot descoperi autori și volume din mai multe țări. Pentru românii din Ungaria, festivalul este și un prilej de a se apropia de literatura scrisă în limba română și de a urmări prezența autorilor români în spațiul cultural maghiar. Participarea României este anunțată pe afișul realizat cu sprijinul Ministerului Culturii și al Institutului Cultural Român. Așadar, cei care vor fi la Budapesta la începutul lunii octombrie pot include și Festivalul Internațional de Carte în programul lor între 1 și 4 octombrie la Hung Expo. Povestea vieții și a carierei primului medic originar din Mikerechi va fi prezentată într-un volum lansat la Hódmezővásárhely. Cartea, intitulată O gyermek korvos, în traducere Pediatrul, este semnată de Potocki Béla și este dedicată doctorului Ioan Cosma, care a trăit între anii 1933 și 2020. Lansarea va avea loc vineri, 9 octombrie, de la ora 18, la Centrul Cultural Beseniei Ferenc. Pentru comunitatea românească din Mikerechi, volumul aduce în atenție destinul unui om plecat din localitate care și-a dedicat viața îngrijirii copiilor. Cartea reunește materiale în care Ioan Cosma vorbește despre propria viață și despre cei 62 de ani de activitate profesională. Cititorii vor putea astfel să-i cunoască parcursul și prin propriile sale cuvinte. După cum arată prezentarea volumului, ascultarea celui a cărui viață este povestită este un pas esențial pentru a înțelege cu adevărat experiențele. Comunitatea românească din Mikerechi este invitată în zilele de 10 și 11 octombrie la Zilele Ortodoxe Mikerechi 2026. Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea preasfințitului părinte Siluan al Ungariei și are ca temă îndemnul să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Programul începe sâmbătă 10 octombrie la ora 9 la Biserica Ortodoxă din Mikerechi și continuă pe parcursul zilei. Seara, de la ora 17, preasfințitul părinte Lucian al Caransebeșului va susține o conferință duhovnicească tot la biserica din localitate. Duminică, 11 octombrie, de la ora 9, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de preasfințitul părinte Siluan și preasfințitul părinte Lucian, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. La eveniment va fi prezent și grupul psaltic Etos. Cele două zile oferă credincioșilor din Mikerechi și din localitățile învecinate prilejul de a se întâlni la rugăciune și de a lua parte la un eveniment dedicat vieții spirituale a comunității. Cum a influențat granița viața românilor din Ungaria? Ce s-a schimbat după 1989, când trecerea frontierei a devenit treptat mai ușoară? Acestea sunt câteva dintre întrebările la care caută răspuns o echipă internațională de cercetători care a desfășurat recent interviuri în localități de pe ambele părți ale frontierei româno-maghiare. Proiectul este coordonat de Universitatea din Cagliari din Italia și îi implică pe geografii Andrea Corsale de la această universitate, Remini Peter de la Universitatea din Peach și Timre Clara de la Universitatea din Debrețin. Cercetarea se concentrează asupra românilor din Ungaria și a maghiarilor din România, urmărind felul în care frontiera a influențat folosirea limbii, viața religioasă și culturală, educația și legăturile dintre comunități. Echipa a pornit din zona Letei Mari și a ajuns, printre altele, la Oradea, Carei, Chitichas și Jula. Cercetătorii au discutat cu profesori, directori de școli, reprezentanți ai autoguvernărilor, preoți și oameni implicați în viața culturală locală. La Chitichas au vizitat Școala Generală și Grădinița Românească, Biserica Ortodoxă și Casa Tradițională Românească. La Jula au stat de vorbă cu directoarea Liceului Nicolae Bălcescu, dr. Maria Gurzău Țegliri și cu dr. Eva Simon, redactor șef al revistei Foaia Românească. Cercetarea va continua până în anul 2027. Rezultatele finale urmează să fie prezentate în septembrie anul viitor la o conferință științifică organizată la Leta Mare, localitate din care a început munca de teren.

0: Prognoza Meteo.
1: Potrivit prognozei publicate de IDUKIP, începutul lunii octombrie aduce vreme plăcută în estul și sud-estul Ungariei, cu temperaturi care pot trece de 20 de grade. Zilele vor fi însorite și destul de calde pentru această perioadă, însă diminețile și nopțile vor rămâne reci. Diferența de temperatură dintre primele ore ale zilei și după amiaza va fi așadar una dintre caracteristicile vremii în următoarele zile. În această seară de joi, vremea va rămâne uscată în zona Seghedinului și în județul Bichiș. Norii subțiri care au apărut pe cer în cursul zilei nu sunt însoțiți de ploaie. Pe măsură ce se lasă întunericul, temperatura va coborî treptat, astfel că aerul se va simți mult mai rece decât în orele după amiezii. Cei care pleacă de acasă spre seară sau se întorc mai târziu ar face bine să aibă la îndemână o haină. Vântul nu va fi puternic în această parte a țării. Noaptea de joi spre vineri va fi răcoroasă, iar spre dimineață temperaturile vor coborî în unele localități până la doar câteva grade peste zero. Diferența față de vremea de la prânz se va simți mai ales pentru cei care pornesc de vreme la serviciu sau la școală. Vineri, 2 octombrie, soarele va fi din nou prezent în cea mai mare parte a zilei. Pe alocuri pot apărea câțiva nori, dar prognoza nu indică precipitații pentru estul și sud-estul Ungariei. Dimineața la Seghedin sunt așteptate aproximativ 4 grade. La Jula minimele vor fi în jur de 7 grade. După răsărit, temperatura va crește treptat, iar după amiaza va aduce vreme potrivită pentru plimbări și alte activități în aer liber. La Seghedin, maxima de vineri va fi de aproximativ 23 de grade. În zona Jula-Bichișceaba se pot atinge 26 de grade, iar la Debrețin sunt prognozate în jur de 23 de grade. Sâmbătă, 3 octombrie, temperaturile vor rămâne apropiate de cele din ziua precedentă.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Din Segedin ascultați emisiunea în limba română. Continuăm programul radiofonic cu recomandările noului număr al săptămânalului Foaia Românească. Ofer microfonul colegei Denisa Tămaș.
0: Revista presei.
2: Dragi ascultători, în revista presei de astăzi ne oprim asupra celui mai nou număr al săptămânalului Foaia Românească, publicația românilor din Ungaria, care va apărea în cutiuțele poștale ale cititorilor și abonaților fideli vineri, 2 octombrie, iar astăzi o primesc abonații revistei în format electronic e-foaia. Deschidem acest număr al Foii Românești cu un proiect cultural care în luna octombrie va ajunge în 4 orașe din Ungaria. Intitulat Muzică și identitate românească, proiectul este organizat de Asociația Culturală Timur Gelfest cu finanțarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și reunește muzica, poezia și artele.

Jula. Concursurile dedicate elevilor din școlile bilingve românești din Ungaria au ca teme prezentarea unor istorioare biblice și desenarea sau pictarea unor pilde biblice. Competiția este programată pe 12 octombrie, iar înscrierile și trimiterea lucrărilor se fac până la 5 octombrie. Urmează un material despre zilele filmului românesc, care vor avea loc între 8 și 11 octombrie la Budapesta, cu ocazia celei de-a 20-a ediții. La cinematograful Corvin vor fi proiectate 4 filme românești recente, Fjord, 3 zile în septembrie, Comatogen și Cravata galbenă. 3 dintre acestea vor putea fi vizionate și la Seghedin, la cinematograful Belvaro și Mozi, între 9 și 11 octombrie. La pagina a 4-a, Petru Loga semnează articolul Rostul vieții, un text axat pe întrebări despre sensul existenței, moarte, relația omului cu Dumnezeu și viața veșnică. Autorul vorbește și despre liniștea sufletească, pe care o consideră legată de adevărata fericire și de relația cu Creatorul. În aceeași pagină este anunțată și reuniunea fanfarelor baptiste, organizată la Ateneul Român din București pe 4 octombrie, cu prilejul împlinirii a 170 de ani de la începutul lucrării baptiste în România. Continuă seria documentară Istoria instituțiilor românești din Ungaria prin documente, semnată de Eva Simon. Episodul al 8-lea urmărește evoluția autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, de la criza alegerilor din 1998 până la schimbarea sistemului de reprezentare. Sunt prezentate extinderea numărului de autoguvernări locale, dificultățile primelor alegeri, constituirea ATSRU în 1999, evoluțiile din 2002 și 2006, precum și reforma electorală din 2005 și noua concepție introdusă prin legea din 2011, care a dus la alegeri directe pentru autoguvernările naționale. Un material consistent este dedicat elevilor de la Școala Generală Bilingvă din Kitikhaz, care au participat între 7 și 11 septembrie la tabăra Aventuri în România 2, în țara Hațegului. Cei 15 elevi, însoțiți de Aura Ciotilă și Veronica Garami, au vizitat Castelul Corvinilor, Cetatea Devei, Sarmisegetuza Ulpia Traiana și Muzeul Satului Transilvanian. La nota săptămânii, dr. Mihaela Pucin propune de această dată articolul La Bubu, un rânje de miliarde. Autoarea urmărește povestea personajului creat de ilustratorul Cassin Lung, de la primele apariții în cărțile pentru copii până la transformarea lui La Bubu într-un produs de mare succes pentru compania Pop Mart. Nota vorbește despre influențele folclorului asiatic și nord-european, despre succesul comercial, dar și despre controversele și teoriile apărute în jurul acestei figurine. La final este menționat faptul că interesul pentru La Bubu s-a mai temperat, iar Cassin Lung lucrează în prezent și în domeniul cinematografiei, pregătind un film de lungmetraj cu acest personaj. Acesta a fost pe scurt conținutul noului număr al Foii Românești, un număr care aduce în atenție viața religioasă și culturală, tradițiile comunității, istoria instituțiilor românești din Ungaria, dar și evenimentele care urmează să aibă loc în perioada următoare.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Continuăm programul radiofonic cu nota săptămânală semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Seghedin.
2: La începutul secolului al XX-lea, pe insula Margareta din Budapesta, funcționa un apreciat centru balnear. Aici se stingea la 12 februarie 1902 avocatul Liviu Marcu din Lugoș, la numai 36 de ani. Descendent dintr-o familie de preoți și comercianți, dr. Liviu Marcu s-a născut în 1868 în comuna Birchiș de pe Valea Mureșului, în fostul comitat Caraș-Severin, azi aparținând județului Arad. Studiile secundare le-a făcut la gimnaziul de stat din Lugoj, iar pe cele universitare la Facultatea de Drept din Budapesta, ca bursier al Fundației Gojdu. Se stabilește în Lugoj, unde practică avocatura, devenind foarte apreciat. În anul 1902, când își are tristul început povestea noastră, insula Margareta se afla în proprietatea privată a arhiducelui Iosif Carol de Austria. În 1901 se construise o aripă de pod pietonal desprinsă din podul Margareta, pe care doritorii ajungeau pe insulă fără să apeleze la ambarcațiuni. În nordul insulei Margareta se afla sanatoriul și băile hidropatice Sfânta Margareta. Complexul balnear de lux includea un hotel somptuos și o bază de tratament cu ape termale descoperite de Vilmos Zsigmondy, foarte căutate în epocă și pentru ameliorarea bolilor respiratorii, inclusiv a tuberculozei. Complexul destinat elitelor fusese proiectat de arhitectul Miklós Ybl, în stilul neorenascentist. Sanatoriul era conectat printr-un coridor acoperit de elegantul Grand Hotel Margitziget. Aici se găseau bazine de marmură și placate cu mozaic, băi de aburi și cabinete dotate cu cele mai avansate tehnologii medicale ale timpului. Din păcate, edificiul impunător al sanatoriului Margareta a fost avariat în al doilea război mondial, fiind demolat definitiv în 1958. Pe locul vechiului sanatoriu se află astăzi un hotel balnear modern cu servicii superioare de spa și tratament. Dar să ne întoarcem la subiectul acestei note. În stabilimentul exclusivist dedicat elitelor cu posibilități financiare de pe insula Margareta, în februarie 1902 se consuma o tragedie profundă. Tânărul avocat român, Liviu Marcu, își petrecea aici ultimele zile de viață. Avea doar 36 de ani, o minte sclipitoare, o carieră juridică de succes și o avere considerabilă. Fusese diagnosticat cu tuberculoză, necruțătoarea boală de piept care a măcinat generații întregi și pentru care medicina epocii nu avea leac. În jurul anului respectiv, tuberculoza era considerată cea mai letală boală infecțioasă din Imperiul Austro-Ungar, depășind ca mortalitate holera și tifosul. Situația ajunsese atât de gravă în Ungaria, încât medicii europeni numeau tuberculoza Morbus Hungaricus, adică boala ungurească, din pricina incidenței catastrofale în rândul populației. Cifrele statistice din jurul anului 1900 conturează o realitate sumbră. În întregul imperiu, care număra aproximativ 45,5 milioane de locuitori, tuberculoza provoca peste 150.000 de decese în fiecare an. În Ungaria istorică, în 1900, au murit de tuberculoză peste 77.000 de oameni. Liviu Marcu venise la sanatoriul de pe insula Margareta sperând într-o stabilizare măcar temporară înainte de o călătorie salvatoare către o stațiune climaterică din Italia, unde aerul mediteranean promitea minuni. Speranța s-a stins însă rapid. Simțind cum puterile îl părăsesc, avocatul a luat o decizie care avea să-i asigure nemurirea spirituală. Nu era căsătorit și nu avea copii. Departe de banatul natal, pe insula Margareta, el și-a redactat testamentul. Întreaga sa agoniseală, o sumă uriașă, evaluată la aproape 100.000 de coroane, a fost dăruită unui singur scop: înființarea unei fundații alumniale în Lugoj. Raportată la valorile de azi, suma lăsată pentru școlarizarea elevilor români ar reprezenta peste 1.000.000 de euro. Liviu Marcu stipulează că banii să fie destinați înființării unui internat exclusiv pentru copiii de țărani români ortodoxi din jurul Lugojului, care studiau la gimnaziul de stat din oraș, dar nu aveau mijloace materiale. Eu consider că acest testament este unul din elementele majore care aveau să schimbe cursul istoriei culturale a Banatului. Pentru a înțelege dimensiunea acestui gest, trebuie să privim spre realitatea socială și educațională a românilor bănățeni de la răscrucea secolelor 19 și 20. Zona de pe văile Timișului și Begheiului se afla sub o presiune demografică și economică sufocante. Colonizările sistematice cu diferite populații contribuiseră la pauperizarea țărănimii. Românii erau mulți, dar lipsiți de putere economică și de posibilitatea de a primi o educație înaltă. Cifrele extrase din matricele școlare ale liceului de stat din Lugoj din ultima decadă a secolului al XIX-lea sunt grăitoare. Dintr-o populație românească de peste 310.000 de locuitori, majoritatea agricultori, doar 35 de elevi români reușiseră să obțină diploma de bacalaureat la acest liceu. Asta însemna 3 sau 4 absolvenți pe an. Iar din cei 35 de tineri, doar 5 erau fii de țărani plugari. Familia Marcu era una dintre cele mai respectate familii din elita românească a Lugojului, profund implicată în mișcarea națională a românilor din Banat. Tatăl lui Liviu, comerciantul și proprietarul Iorgu Marcu, era un membru marcant al comunității ortodoxe române din Lugoj. Mama sa era implicată în activitatea societăților caritabile și culturale ale femeilor române din Lugoj, care sprijineau educația fetelor și ajutorarea tinerilor studenți săraci. Avocatul Liviu Marcu a avut 2 frați: medicul Aurel Marcu și profesorul Coriolan Marcu, ambii și ei activi în cadrul școlilor românești și al asociațiilor culturale locale, militând pentru păstrarea identității naționale și a limbii române prin educație. Faptul că un tânăr avocat a lăsat o asemenea avere pentru un fond de burse dedicat copiilor români săraci, dar dornici de învățătură, a fost un admirabil act de patriotism. Bursa asigura elevilor români din sate cazare gratuită, masă caldă, îmbrăcăminte și acces la meditații. În primii ani, nu mulți fii de țărani români bănățeni au profitat de acest sprijin. Însă, printre cei care au efectuat studii datorită bursei, Liviu Marcu s-au numărat Traian Vuia, viitorul aviator din Surducul Mic, George Adam din Belinț, Nicolae Stoian din Racovița, Atanasie Fileri și Ion Stoian din Sintești. Liviu Marcu însuși studiase ca bursier al celebrei fundații Gojdu la Facultatea de Drept din Budapesta, alături de verișorul său, Pompei Marcu, acum avocat și el. Înțelesese că singura armă de emancipare a neamului său era crearea unei elite intelectuale stabile și responsabile. Conform dorinței testamentare, administrarea averii a fost încredințată unei epitropii compuse din 5 bărbați de încredere care au acceptat să lucreze voluntar. Aceștia erau protopopul Lugojului, dr. George Popovici, avocatul Pompei Marcu, notarul public Mihail Bejan, asesorul consistorial Traian Barzu din Caransebeș și contabilul Vasile Jurca. La 6 luni de la moartea fondatorului, pe 1 septembrie 1902, primul internat ortodox român de băieți din Lugoj și din întreg Banatul își deschidea porțile. Inițial, așezământul a funcționat provizoriu într-o casă închiriată pe strada Făgetului. 8 elevi au primit întreținere complet gratuită, iar alți 12 au fost primiți cu o taxă redusă. Mai târziu, pe timp de vară, ani la rând, internatul devenea un centru cultural, găzduind, de exemplu, cursuri de muzică vocală ținute de Ioan Vidu pentru învățătorii dirijori de coruri din sate. Impactul acestei instituții a fost însemnat. Până la izbucnirea primului război mondial, în 1914, capitalul fundației crescuse la 114.000 de coroane. Între 1902 și 1918, fundația Liviu Marcu a acordat 122 de burse pentru 50 de elevi români din mediul rural. Astfel s-a format elita intelectuală a Banatului interbelic. Fiii de țărani săraci au devenit medici reputați ca Dimitrie Cărăbaș, Ioan Firca sau Vicente Murărescu, avocați renumiți precum Petru Bojin și Ioan Ogrin au devenit profesori ca Nicolae Jucu sau preoți ca Petru Vancea și Lazar Voin. După unirea din 1918, fundația încă funcționa în ciuda devalorizării banilor, în ciuda greutăților economice. În anii 1920, internatul din Lugoj continua să primească elevi. Stimați ascultători, prin generozitatea sa vizionară, Liviu Marcu a transformat tragedia personală într-un izvor de cunoaștere pentru copiii de țărani români, dăruind Banatului liderii de care avea atâta nevoie. Să ne amintim de el cu recunoștință și cu respect.
1: Doamnelor și domnilor, dragi ascultători, ați auzit-o pe dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Seghedin, semnatara notelor noastre radiofonice.

0: taina mea.
1: Ziua internațională a persoanelor vârstnice este marcată în fiecare an la 1 octombrie pentru promovarea drepturilor persoanelor de vârsta a treia, prin încurajarea de a participa activ la viața economică, politică, socială și culturală, dar și pentru promovarea unei imagini pozitive a îmbătrânirii lipsită de discriminare prin incluziune socială. Sărbătoarea vârstnicilor a fost instituită la data de 14 decembrie 1990 de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite. A fost inițiată în 1982 prin elaborarea unui plan internațional de acțiune privind ajutorarea persoanelor în vârstă. Planul a fost adoptat în același an de către Adunarea Mondială privind îmbătrânirea și aprobat de către Adunarea Generală a ONU.
2: Calendarul zilei.
1: Din pagina internațională aflăm că astăzi este și Ziua Internațională a Muzicii. La propunerea Consiliului Muzical Internațional al UNESCO din 1975. La 1 octombrie 1207 s-a născut Henric al III-lea, rege al Angliei, în perioada 1216-1272. În anul 1903, în această zi, s-a născut pianistul rus Vladimir Horowitz. La 1 octombrie 1920 s-a născut actorul Walter Matthau. În 1924 s-a născut Jimmy Carter, al 39-lea președinte al SUA. Între 1977-1981, laureat al Premiului Nobel pentru Pace pe anul 2002. La 1 octombrie 1957, la Viena, s-a deschis prima conferință generală a Agenției Internaționale pentru Energia Atomică, în cadrul căreia România a fost aliasă printre cei 10 membri ai Consiliului Guvernatorilor. La 1 octombrie 1971 a fost inaugurat Disney World, îndrăgit parc de distracții din Florida, devenit un adevărat simbol al americanilor. Cineastul, producătorul, desenatorul și regizorul american Walt Disney, născut în 1901, a căutat încă din anii 30 să găsească o formulă care să-i permită să prezinte tridimensional creația sa, îndeoseb personajele din desenele animate. Astfel a fost construit primul parc de distracții proiectat de Walt Disney, Disneyland, inaugurat la data de 17 iulie 1955, Anaheim, urmat de Disney World 1971 Florida, Tokyo Disneyland la data de 15 aprilie 1983 și Disneyland Paris 12 aprilie 1992. La 1 octombrie 2000 s-a încheiat cea de-a 27-a ediție a Jocurilor Olimpice de la Sydney. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 1 octombrie 1996 aeroportul din Cluj-Napoca a fost deschis traficului internațional. În anul 1992, în această zi, 1 octombrie, s-a deschis la București Centrul Cultural Ungar. În 1950 s-au deschis cursurile Institutului de Artă Cinematografică. La 1 octombrie 1931 s-a deschis cabaretul Maxim Zigzag de către Mișu Iorgulescu. Localul se afla pe strada Oteteleșianu, numărul 5, și a fost construit și amenajat până în cele mai mici detalii de către doi arhitecți, frații Leopold și Carol Schindel, germani de origine, mari antreprenori de construcții și pasionați frecventatori ai balurilor de noapte. Cabaretul se bucura de programe de mare atracție cu artiști străini dintre cei mai vestiți ai vremii. În iarna lui 1931, pe scena de la Maxim Zigzag au evoluat și mari actori comici, Stroe și Vasilache, cu cântecul devenit repede șlagăr. Aici, la Maxim, totul este intim. Localul a funcționat până în anul 1935, când patronul Mișu Iorgulescu a renunțat la el și l-a închis pentru totdeauna. La 1 octombrie 1920 a avut loc înființarea legației române la Budapesta. În 1898, în această zi, a murit Anton Bacalbașa, ziarist, prozator și traducător. În 1890 s-a născut la București compozitorul Constantin Cenotara, inițiator și dirijor al Orchestrei Bucureștiului. De la 1 octombrie 1875, Ion Creangă a debutat la Convorbiri literare cu Socra cu trei nurori. În 1856 s-a născut filologul Ion Bianu, secretar general între 1927 și 29, președinte între 1929 și 1932 și vicepreședinte al Academiei Române. La 1 octombrie 1855 a apărut Steaua Dunării, jurnal politic, literar și comercial, sub conducerea lui Mihail Cogălnicianu. Acestea au fost cele mai importante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 1 octombrie.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: A fost ora 17.
2: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
0: Știri.
2: Un oraș din România atrage atenția presei franceze ca destinație pentru cei care vor să călătorească fără aglomerația din marele centre turistice europene. Este vorba despre Cluj-Napoca, aflat pe primul loc într-un clasament al platformei Skyscanner dedicat alternativelor la destinațiile afectate de supraturism. Clasamentul este prezentat de publicația franceză Nord Littoral. Clujul este apreciat pentru patrimoniul său, pentru dealurile verzi din împrejurimi și pentru viața culturală. Publicația franceză îl recomandă în special pentru o călătorie în luna septembrie, când sezonul de vârf se apropie de sfârșit. Dar orașul continuă să ofere vizitatorilor activități și evenimente culturale. Recomandarea vine în contextul în care unele destinații europene foarte cunoscute se confruntă cu supraturismul. Termenul descrie situația în care numărul mare de vizitatori pune presiune pe transport, pe servicii și pe viața de zi cu zi a locuitorilor. Tot mai mulți călători caută, în schimb, orașe în care pot descoperi locuri interesante fără aglomerația specifică celor mai populare destinații. Pentru românii din Ungaria care își pregătesc o excursie în țară, Cluj-Napoca poate fi așadar o idee de călătorie la început de toamnă, un oraș din Transilvania în care patrimoniul, cultura și peisajele din apropiere pot fi descoperite în același sejur. Românii din Ungaria care călătoresc cu trenul în România sunt sfătuiți să verifice orarul înainte de plecare. Din 5 octombrie, lucrările la infrastructura feroviară vor modifica circulația mai multor trenuri timp de aproximativ o lună. Pentru călătorii care merg prin Arad, schimbarea principală privește trenurile Interregio 1821 și 1822 pe ruta București Nord-Arad și retur. Aceste curse vor fi anulate în perioada lucrărilor. Pe alte rute afectate, călătorii vor fi transportați cu autobuze sau microbuze pe anumite porțiuni. Verificați legătura aleasă înainte de a cumpăra biletul sau de a porni la drum. Noul film scris și regizat de Marian Crișan, Lumina, va avea premiera mondială la Tallinn Black Nights Film Festival în Estonia. Lungmetrajul a fost selectat în competiția internațională a secțiunii Just Film, dedicată publicului tânăr. Festivalul se va desfășura în perioada 5-22 noiembrie, iar filmul românesc va concura alături de alte 9 producții din Europa, Asia și Statele Unite. Povestea îl urmărește pe un băiat de 10 ani, interpretat de Andrei Voicu. El pornește într-o călătorie plină de suspans, cu o misiune importantă. Să aducă lumina sfântă de Paști în satul său, aflat în munții Apuseni. Prin ochii copilului, filmul vorbește despre credință, despre legătura dintre părinți și copii și despre întâlnirea dintre lumea de zi cu zi și cea a tradițiilor. Marian Crișan continuă astfel să exploreze în filmele sale povești și locuri din vestul României. Din distribuția lungmetrajului mai fac parte Marius Cordoș și Ofelia Popi. Lumina este o coproducție realizată de echipe din România, Republica Moldova și Slovacia, în colaborare cu Televiziunea Română. După prezentarea de la Tallinn, filmul este așteptat în cinematografele din România la sfârșitul toamnei. Știri din comunitatea românească din Ungaria. România va fi prezentă la cea de-a 31-a ediție a Festivalului Internațional de Carte de la Budapesta, care se va desfășura între 1 și 4 octombrie. Evenimentul va avea loc la centrul de expoziții Hung Expo din capitala Ungariei. Afișul dedicat participării României le prezintă cititorilor două scriitoare, Gabriela Ademeșteanu și Cristina Nemerovski. Întâlnirea cu literatura română are loc în cadrul unuia dintre evenimentele de carte organizate anual la Budapesta, unde vizitatorii pot descoperi autori și volume din mai multe țări. Pentru românii din Ungaria, festivalul este și un prilej de a se apropia de literatura scrisă în limba română și de a urmări prezența autorilor români în spațiul cultural maghiar. Participarea României este anunțată pe afișul realizat cu sprijinul Ministerului Culturii și al Institutului Cultural Român. Așadar, cei care vor fi la Budapesta la începutul lunii octombrie pot include și Festivalul Internațional de Carte în programul lor între 1 și 4 octombrie la Hung Expo. Povestea vieții și a carierei primului medic originar din Mikerechi va fi prezentată într-un volum lansat la Hodmezővásárhely. Cartea, intitulată O gyermekorvos, în traducere Pediatrul, este semnată de Potocki Béla și este dedicată doctorului Ioan Cosma, care a trăit între anii 1933 și 2020. Lansarea va avea loc vineri, 9 octombrie, de la ora 18, la Centrul Cultural Beseniei Ferenc. Pentru comunitatea românească din Mikerechi, volumul aduce în atenție destinul unui om plecat din localitate care și-a dedicat viața îngrijirii copiilor. Cartea reunește materiale în care Ioan Cosma vorbește despre propria viață și despre cei 62 de ani de activitate profesională. Cititorii vor putea astfel să-i cunoască parcursul și prin propriile sale cuvinte. După cum arată prezentarea volumului, ascultarea celui a cărui viață este povestită este un pas esențial pentru a înțelege cu adevărat experiențele. Comunitatea românească din Mikerechi este invitată în zilele de 10 și 11 octombrie la Zilele Ortodoxe Mikerechi 2026. Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea preasfințitului părinte Siluan al Ungariei și are ca temă îndemnul să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Programul începe sâmbătă 10 octombrie la ora 9 la Biserica Ortodoxă din Mikerechi și continuă pe parcursul zilei. Seara, de la ora 17, preasfințitul părinte Lucian al Caransebeșului va susține o conferință duhovnicească tot la biserica din localitate. Duminică, 11 octombrie, de la ora 9, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de preasfințitul părinte Siluan și preasfințitul părinte Lucian, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. La eveniment va fi prezent și grupul psaltic Etos. Cele două zile oferă credincioșilor din Mikerechi și din localitățile învecinate prilejul de a se întâlni la rugăciune și de a lua parte la un eveniment dedicat vieții spirituale a comunității. Cum a influențat granița viața românilor din Ungaria? Ce s-a schimbat după 1989, când trecerea frontierei a devenit treptat mai ușoară? Acestea sunt câteva dintre întrebările la care caută răspuns o echipă internațională de cercetători care a desfășurat recent interviuri în localități de pe ambele părți ale frontierei româno-maghiare. Proiectul este coordonat de Universitatea din Cagliari din Italia și îi implică pe geografii Andrea Corsale de la această universitate, Remini Peter de la Universitatea din Peach și Timre Clara de la Universitatea din Debrețin. Cercetarea se concentrează asupra românilor din Ungaria și a maghiarilor din România, urmărind felul în care frontiera a influențat folosirea limbii, viața religioasă și culturală, educația și legăturile dintre comunități. Echipa a pornit din zona Letei Mari și a ajuns, printre altele, la Oradea, Carei, Chitichas și Jula. Cercetătorii au discutat cu profesori, directori de școli, reprezentanți ai autoguvernărilor, preoți și oameni implicați în viața culturală locală. La Chitichas au vizitat școala generală și grădinița românească, biserica ortodoxă și casa tradițională românească. La Jula au stat de vorbă cu directoarea liceului Nicolae Bălcescu, dr. Maria Gurzău Țegliri și cu dr. Eva Simon, redactor șef al revistei Foaia Românească. Cercetarea va continua până în anul 2027. Rezultatele finale urmează să fie prezentate în septembrie anul viitor la o conferință științifică organizată la Leta Mare, localitate din care a început munca de teren.

0: prognoza meteo.
1: Potrivit prognozei publicate de IDUKIP, începutul lunii octombrie aduce vreme plăcută în estul și sud-estul Ungariei, cu temperaturi care pot trece de 20 de grade. Zilele vor fi însorite și destul de calde pentru această perioadă, însă diminețile și nopțile vor rămâne reci. Diferența de temperatură dintre primele ore ale zilei și după amiaza va fi așadar una dintre caracteristicile vremii în următoarele zile. În această seară de joi, vremea va rămâne uscată în zona Segedinului și în județul Bichiș. Norii subțiri care au apărut pe cer în cursul zilei nu sunt însoțiți de ploaie. Pe măsură ce se lasă întunericul, temperatura va coborî treptat, astfel că aerul se va simți mult mai rece decât în orele după amiezii. Cei care pleacă de acasă spre seară sau se întorc mai târziu ar face bine să aibă la îndemână o haină. Vântul nu va fi puternic în această parte a țării. Noaptea de joi spre vineri va fi răcoroasă, iar spre dimineață temperaturile vor coborî în unele localități până la doar câteva grade peste zero. Diferența față de vremea de la prânz se va simți mai ales pentru cei care pornesc de vreme la serviciu sau la școală. Vineri, 2 octombrie, soarele va fi din nou prezent în cea mai mare parte a zilei. Pe alocuri pot apărea câțiva nori, dar prognoza nu indică precipitații pentru estul și sud-estul Ungariei. Dimineața la Segedin sunt așteptate aproximativ 4 grade. La Jula minimele vor fi în jur de 7 grade. După răsărit, temperatura va crește treptat, iar după amiaza va aduce vreme potrivită pentru plimbări și alte activități în aer liber. La Segedin, maxima de vineri va fi de aproximativ 23 de grade. În zona Jula-Bichișceaba se pot atinge 26 de grade, iar la Debrețin sunt prognozate în jur de 23 de grade. Sâmbătă, 3 octombrie, temperaturile vor rămâne apropiate de cele din ziua precedentă.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Pe data de 19 septembrie a avut loc Ziua Naționalității Române din Aletia, unde au urcat pe scenă atât copiii de la grădiniță, cât și elevii de la școala românească, precum și alte echipe de dansuri. O echipă a venit și de la Macea, localitate din România, înfrățită cu Aletia. La eveniment a participat și Vasile Sucigan, purtătorul de cuvânt al comunității românești din Ungaria în Parlamentul de la Budapesta.
2: Acest eveniment, dacă știu eu bine, de câți ani se organizează?
3: Da, am o ziua asta, a fost festivalul ăsta.
1: Îl auziți pe Gheorghe Bagi, conducătorul Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia.
3: Aici și din grădiniță au fost dansători micuți care au dansat dansuri românești, apoi de la școala românească, Popuța Iusa îi învață, el e acolo care se cuprinde cu dansătorii ăștia și apoi după ce au venit Pocirto, echipa Pocirto, apoi au venit dansătorii tânări, patru care au făcut un tare frumos dans și cu cântile, spun ungurește că lipuș de acordată că au făcut, știi? Și tare frumos a fost și au dansat cu cântile și au fost tare frumos. După aceea, atunci noi am venit, echipa noastră, și au fost și de la România, de la Macea în echipă, și atunci ei au terminat, ei au fost programul ăsta pe urmă. Și am vorbit și cu ei, că ei ce fac, cum le iam, că nu de mult a fost festivalul părădeicilor, am căpătat de acolo invitație, dar cine a vrut, a putut să meargă la festivalul ăsta.
2: Da, așa este, fiindcă Aletia și Macea au legături strânse și chiar și noi, redacția noastră a fost cu dumneavoastră odată acolo la Festivalul Părădăicilor. Deci, practic, prieteni vechi s-au întâlnit și acum la Ziua Naționalității Române din Aletia. Locuitorii din Aletia s-au bucurat de aceste evenimente, de aceste spectacole, au venit mulți să vă vadă.
3: Cum să nu? Or fost destul de mulți și ofertă boguiaș și dacă cineva a vrut să mânce, atunci a mers acolo și au căpătat și ei. Nu numai dansătorii, și oamenii cei care au venit aici să vadă programul ăsta și a fost tare frumos. Apoi a fost Lazaru Ionicu, formația lui, și atunci după aceea ei au fost pe scenă. Tare, tare frumos a fost și primărie a ajutat pe autoguvernarea română de aici, din Aletia. A fost mare scenă făcută și acolo am dansat noi și acolo ne-am bucurat.
2: Cred că aletenii s-ar bucura dacă de mai multe ori s-ar organiza astfel de evenimente într-un an. Sau cum se sesizați dumneavoastră? Deoarece am vorbit cu Chiti Căzeni la Festivalul Pogăcițelor și acolo au spus că bine ar fi de 2-3-4 ori să fie astfel de eveniment la Chiticaz. Cred că și la Aletia este tot așa.
3: Cum să nu? Cum să nu? Și a fost și la Festivalul Pogăcițelor, dar am unul cu dansurile noastre și dansătorii. Noi suntem la un club, la Marchișandor Club, acolo suntem areteni câțiva. Și suntem acolo în clubul ăsta cam 40 de persoane și așa am fost acolo și noi am fertat acolo clubul nostru și au primit locul dântie și a fost tare, tare frumos și ne-am bucurat. Și trebuie să vă spun că aici la Aletia a fost și domnul Sucigan Loții și el a mers sus pe scenă și a spus câteva vorbe pentru festivalul ăsta. Și el acolo, cu el am vorbit și a zis că dacă noi avem, atunci într-o zi, când avem vreme, atunci ne primește cu mare bucurie și ne arată parlamentul și putem să mergem acolo unde și fie lucrează. Și noi ne bucurăm că Loții chiar a zis că el vrea pentru toți rămâni să facă lucrul ăsta. Și eu așa cred că el o să facă asta sarcină și așa am rămas cu vorbile astea că dacă și noi avem voie, nu, apoi avem voie să mergem acolo, dar vom avea timp, atunci mergem și ne uităm atunci în Parlament și ne uităm că unde lucrează el.
2: Este un plan frumos și cu siguranță o să vă simțiți bine dacă se va realiza acest drum la Budapesta.
1: Doamnelor și domnilor, am difuzat un interviu cu Gheorghe Badi din Aletia. La începutul lunii viitoare va fi sărbătoarea Hramului Bisericii Ortodoxe Române din Chiticaz, care oferă chiticăzenilor posibilitatea de a se aduna într-un număr mai mare. Aceste evenimente totdeauna sunt așteptate de către locuitorii satului, spune Ioan Lițiu. În opinia domniei sale, la Chiticaz sunt numai două astfel de evenimente, sărbătoarea Hramului și Festivalul Pogăcițelor. În cadrul festivalului, pomenit cu câteva minute înainte, s-a ținut și o zi românească, unde am putut vorbi și despre aceste ocazii mult așteptate de către chiticăzeni.
4: Trăiți ca pensionar?
5: Da.
4: Cum este viața la Chiticaz acum ca pensionar?
5: Liniștită, ca de altfel tot satul ăsta. E un sat liniștit, oameni buni, fără probleme, fără nimic. Sunt ocupat cu grădina, cu curtea, mă rog. Problema e că sunt singur. Mă rest, nicio problemă. Sănătatea, șontâc, mai merge, mai peticim, mai dregem, mai ne mai tratăm și treacă astăzi, vine mâine.
4: Vor fi în cadrul manifestării Festivalul Pogăcițelor, se ține o zi românească, Ziua Naționalității Române.
5: Pentru asta am venit. Eu cred că este cea mai importantă zi din aceste trei zile. Problema este că ne reunim destul de

0: Încercare foarte, foarte modestă. Am vorbit cu câțiva oameni, mă zic, ce ar fi să facem noi așa? Și imediat răspunsul a fost, cine o să vină? Tinerii zice, au plecat, pe bătrâni nu interesează. Nu am zis că atunci ne oprim aici, nici nu are rost să forțăm lucrurile, pentru că nu are rost. Ar fi fost un eșec care era mult mai dureros decât ca să nu facem nimic practic.
1: Din păcate, cum am și spus, o problemă generală, că parcă viața s-a schimbat și s-a schimbat...
0: S-a schimbat enorm de mult, enorm de mult. Oamenii s-au introvertit. Nu prea stau de vorbă. Aici când ne întâlnim în sat, pe la magazin, pe la, ce știu eu, pe aici, până centru, mai stăm de vorbă, mai ne mai... Dar gata, atât. Activitatea comunității, vorbesc acum de credință, de religie, minim, s-a redus la un nivel foarte mic. Poți număra pe două degete câți oameni sunt duminică în biserică. Din majoritatea bătrâni.
1: Da.
0: Majoritatea bătrâni.
1: Dar totuși pe undeva, dacă mă uit aici jur împrejur, lumea se adună când se organizează ceva.
0: Când se organizează ceva, da. Da. Dar sunt ocazii destul de rare. Și așa e bine, decât deloc. Uh-huh. De două, de trei ori pe an, ce știu eu, acum în noiembrie este, iarăși o sărbătoare, este hramul Sfintei Biserici și atunci...
1: Da, și a fost o încercare a părintelui ca să facă o sărbătoare a satului întreg, nu numai o sărbătoare a bisericii.
0: A fost, cum să vă spun, a fost de fapt o sărbătoare religioasă care nu a exclus celelalte confesiuni. Deci au participat și de la alte confesiuni.
1: Și așa este frumos.
0: Da, o adunare ecumenică, într-o atmosferă prietenească, ceea ce contează foarte mult. Dar nu se pune problema că vin oamenii să se cunoască, pentru că ne cunoaștem, ne știm. Nu sunt ocazii destule în care să ne adunăm, să vorbim. Mă, ce mai e cu ăsta? Vă spun, prea puțin. Dar totuși e mai mult decât nimic.
2: Sărbătoarea Hramului Bisericii Ortodoxe Române din Chiticaz, ținută în luna noiembrie, oferă chiticăzenilor posibilitatea de a se aduna într-un număr mai mare, spune Ioan Lițiu din Chiticaz. Din Segedin ascultați emisiunea în limba română. În continuare difuzăm câteva secvențe din Sfânta Liturghie, oficiată duminica trecută la Segedin. Fiind a patra duminică din lună, pe data de 27 septembrie, în duminica a 18-a după Rusalii, în Paraclisul românesc din orașul de Petisa, părintele Visarion Tuderici, secretarul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, a oficiat din nou Sfânta Slujbă în limba română. Răspunsurile de la strană au fost date de cantorul Mihai Stoica, care împreună cu părintele Visarion vine lunar odată la Segedin, și de Ana Maria Covaci, credincioasa parohiei din Segedin.

0: Seghedin, în fiecare a patra duminică din lună, credincioșii români pot participa la sfintele slujbe, oficiate în paraclisul din incinta hotelului Gerardus. Așa a fost și pe 27 septembrie, în duminica a 18-a după Rusalii. În orașul de Petisa, slujbele în limba română au fost reluate pe 24 noiembrie 2024, iar de atunci părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, vine pentru a săvârși slujba în capela pusă la dispoziția comunității române din Seghedin de către preasfințitul părinte episcop de Seghedin și Cenad, Kishrigu Laslu.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Viorel Moldovan, fostul atacant al Naționalei de Fotbal a României, comentând înfrângerea tricolorilor cu Bosnia 2-4 pe Arena Națională din București, a spus că selecționata României a uitat să joace fotbal. România a pierdut și în Suedia 2-1 și a fost învinsă apoi la câteva zile la București 2-4 de Bosnia. Urmează zilele ce vin meciul cu Polonia în deplasare mâine 2 octombrie și apoi în a patra rundă a Ligii Națiunilor echipa va juca acasă pe 5 octombrie returul cu Suedia. În continuare îl auziți pe Virgil Oprea, un microbist din Seghedin cu care am stat de vorbă încă înaintea meciului din Suedia, care s-a disputat vinerea trecută.
2: România este într-o grupă cu Suedia, Bosnia și Polonia și vineri 25 septembrie joacă în deplasare cu Suedia. Ce șansă are echipa cu un nou selecționer? Gheorghe Hagi este din aprilie selecționerul Naționalei României. Ce șansă are România în această competiție, Liga Națiunilor?
3: Vreți să fiu sincer? 50-50. Da, 50 ăla cu să se califice cu indulgență, pentru că nu mai avem valori.
2: Echipa este în Liga B și dacă termină pe primul loc în această grupă, în B4, da, atunci se califică în elita fotbalului european, în Liga A, unde adversari vor fi Spania, Anglia, Germania, Franța.
3: Ăia de ce poate joace și noi nu? N-au tot două picioare ca românii? Eu atât întreb. Ăia n-are patru picioare și ai nu știu, au două. Dar ăla joacă pentru culorile țării, la noi joacă dacă îi se dă bani.
2: Am fost surprins, acum suntem cu o săptămână, două înaintea începerii Ligii Națiunilor și toți selecționerii acum își anunță lotul pe care se vor baza în această competiție și am citit și lotul preliminar anunțat de Hagi și sunt foarte mulți jucători care joacă în străinătate.
3: Degeaba.
2: În Portugalia
3: unii
2: este un
3: rezervă.
2: Atacant acum care înscrie în Portugalia.
3: Poate. Eu n-am speranțe. Nu, n-avem unul de valoare. N-avem unul. Păi bă,
2: Drăgușin la Fiorentina.
3: Da, și mai e unul drăguș, parcă tot așa.
2: Hagi a declarat acum, în aceste zile, că din această grupă vrea să se califice, vrea să câștige fiecare partidă. Cu toate că sunt doi adversari care au fost la mondialul din vara acestui an, Bosnia și Suedia. Polonia n-a fost, dar zice Hagi, polonezii sunt puternici.
3: Peste noi. Noi nu avem, noi, pe noi și bulgarii o să ne bată. Da, dacă ar fi să jucăm așa cum. N-avem. Noi nu mai avem de la Hagi încoace, de la echipa când a fost Hagi, când a fost Gică Popescu. Pentru că în primul rând
2: și apoi a venit Mutu, totuși au fost jucători.
3: Da, ăla s-a drogat, nu prea a avut. A fost la Chelsea, a jucat sporbă.
2: Dar a făcut și performanță.
3: Da și nu. Mie nu mi-a plăcut de el. De Gică Hagi, da. Gică Hagi a jucat la Real Madrid, mă, nu te supra.
2: Pormă și la Barcelona.
3: Stai că atunci era Realul. Barcelona, pormă. Pormă a făcut treabă la turci cu Gică Popescu. Nu sunt speranțe.
2: Ce rezultat o să scoată România în Suedia pe 25 septembrie?
3: Ne bate cu 3-0. Ce? N-ai.
2: Acum, interesant, Liga Națiunilor începe așa că între 25 septembrie și...
3: 11 zile, 4 meciuri.
2: Asta am vrut să zic.
3: Am văzut la televizor. În 11 zile,
2: în 12. O să reziste jucătorii. În două săptămâni, 4
3: meciuri. Păi bă, dacă trebuie bani, eu dacă mă duc la servici, cum adică nu reziști? Păi dacă ai talent, Dobrin... Păi Dobrin l-a jucat 5 meciuri odată, mă jucam mă.
0: Viorel Moldovan, fostul atacant al Naționalei de Fotbal a României, comentând înfrângerea tricolorilor cu Bosnia, scor 2-4, pe arena națională, a spus că selecționata României a uitat să joace fotbal. România a pierdut și în Suedia, 2-1, și a fost învinsă la București, 2-4, de Bosnia. Urmează meciul cu Polonia, în deplasare, mâine, 2 octombrie, și apoi, în a patra rundă a Ligii Națiunilor, echipa va juca acasă, pe 5 octombrie, returul cu Suedia. Tricolorii lui Hagi au pierdut primele două meciuri din noua ediție a Ligii Națiunilor, iar înfrângerea cu Bosnia de pe teren propriu a fost una destul de usturătoare. Prezent la un masterclass dedicat directorilor sportivi, care a fost organizat de Federația Română de Fotbal, Viorel Moldovan a analizat prestația din meciurile naționale, dar și cum s-a descurcat Hagi în cele două meciuri oficiale de când a revenit pe banca selecționatei. Scrie gsp.ro, cităm: din păcate, am debutat foarte prost în această competiție, două înfrângeri înregistrate. Sincer să fiu, eu de mult nu-mi fac iluzii ca să nu am deziluzii. Nu sunt resemnat față de națională, dar trebuie să fim realiști și să vedem unde suntem. Trăim într-o țară unde aproape totul este haotic. De altfel, fotbalul nu putea fi diferit. Fotbalul e oglinda societății. Noi am uitat de mult să jucăm fotbal. Am spus, la vremea respectivă, mulți s-au supărat pe mine după un meci cu Israel, când am fost dominați pe teren propriu. Nu aș vrea să-i spun eu lui Gică Hagi ce a greșit. Știe și el foarte bine, în interviuri și-a asumat răspunderea asupra acestui eșec. E mult de muncă și o situație complicată. În orice domeniu din societatea noastră e greu să sperăm la mai mult, a spus Viorel Moldovan, conform gsp.ro. În cariera sa, fostul atacant, Viorel Moldovan a jucat în 70 de meciuri pentru echipa națională a României și a marcat de 25 de ori. Înaintea seriei de 4 meciuri din Liga Națiunilor, Ilie Dumitrescu prognoza un bilanț de 10 puncte pentru echipa națională. Ei bine, nu vor fi 10 puncte, însă 6 încă se pot obține. Primele 3 puncte chiar mâine, 2 octombrie, când România va juca acasă la București cu Polonia. De altfel, grupa României cu Bosnia, Suedia și Polonia este considerată una foarte puternică. Imediat după tragerea la sorți, suporterii spuneau că echipa României nu a avut noroc.
4: N-a avut noroc România la tragerea la sorți.
5: Nu, și eu zic și eu sunt de părerea aceasta, fiindcă trei echipe foarte, foarte bune despre care vorbim, nu o să fie ușor, dar sper că Hagi știe ce va face, o să știe tactica, bineînțeles o să vadă mai clar și fotbalul polonez, să cunoască celelalte echipe cu care vor juca și sper că vor merge mai departe sau o să aibă rezultate cât de bune.
0: L-ați auzit pe Petru Sălăjan.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Ne apropiem de finalul ediției de joi, 1 octombrie. Pe 19 septembrie a avut loc Ziua Naționalității Române din Aletia, unde au urcat pe scenă atât copiii de la grădiniță, cât și elevii de la școala românească, precum și alte echipe de dansuri. O echipă a venit și de la Macea, localitate din România înfrățită cu Aletia. La eveniment a participat și Vasile Sucigan, purtătorul de cuvânt al comunității noastre în Parlamentul de la Budapesta. O convorbire, difuzată în a doua parte a ediției, v-a propus un popas în orășelul bichișian. Viorel Moldovan, fostul atacant al Naționalei de Fotbal a României, comentând înfrângerea tricolorilor cu Bosnia 2-4 pe Arena Națională, a spus că selecționata României a uitat să joace fotbal. România a pierdut și în Suedia 1-2 și a fost învins la București 2-4 de Bosnia. Urmează meciul cu Polonia în deplasare mâine 2 octombrie. Și apoi, în a patra rundă a Ligii Națiunilor, echipa va juca acasă pe 5 octombrie, returul cu Suedia. Am vorbit și despre fotbal, difuzând și păreri ale suporterilor. Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice este marcată în fiecare an la 1 octombrie pentru promovarea drepturilor persoanelor de vârsta a treia prin încurajarea de a participa activ la viața economică, politică, socială și culturală, dar și pentru promovarea unei imagini pozitive a îmbătrânirii lipsită de discriminare prin incluziune socială. Aflăm din calendarul zilei pe care l-am deschis în prima parte a ediției, nu însă înainte de a difuza și rubricile obișnuite ale zilei de joi. Cu recomandările săptămânalului Foaia Românească a venit astăzi Denisa Tămaș, iar după revista presei ați ascultat nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin. Emisiunea O Voce Românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.

Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, Hegedus Ianuș, operator de sunet, și Ghima și Erica, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

došla zadnja ura. Prodaje se kuća, okno joj

ajudas. Daj Bože daš. Daj Bože daš. Daj Bože daš.

Bună ziua, dragi ascultători! Vă salut din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. La microfon este Livia Stăvaru, iar în următoarele două ore vă țin companie cu o nouă ediție a emisiunii O Voce Românească. Este prima sâmbătă din octombrie. Poate că vă găsim acasă, poate sunteți pe drum sau vă bucurați de câteva clipe de odihnă. Oriunde ne ascultați, vă invit să faceți loc în această după-amiază unor povești despre oameni și locuri, dar și muzicii care ne însoțește la sfârșit de săptămână. Ziua de 3 octombrie ne îndreaptă gândul către un nume de seamă al Școlii Românești de Matematică, academicianul Radu Miron, născut la 3 octombrie 1927 în Cădăiești, județul Vaslui, el ar fi împlinit astăzi 99 de ani. Membru titular al Academiei Române din 1993, Radu Miron și-a dedicat activitatea cercetării în domeniul geometriei și formării tinerilor matematicieni. Timp de peste 4 decenii a fost profesor la Facultatea de Matematică a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Evocarea sa ne oferă prilejul de a ne gândi cu recunoștință la profesorii care ne-au învățat să avem răbdare în fața unei probleme, să căutăm o explicație și să nu renunțăm atunci când răspunsul nu vine de la prima încercare. Fiecare dintre noi păstrează, poate, amintirea unui dascăl care i-a trezit curiozitatea și încrederea în propriile puteri. Mai întâi vă aduc programul slujbelor de mâine, duminică, 4 octombrie, din comunitățile românești din Ungaria. Orele Sfintelor Liturghii din bisericile ortodoxe românești și ale serviciilor religioase în limba română din comunitățile neoprotestante din Cherechi. La sfârșit de săptămână, invitata acestei ediții este Andreea Iova, profesoară de matematică la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Nicolae Bălcescu din Jula. Vom asculta o conversație care ne apropie de viața sa de dincolo de orele de curs, prin amintiri și întâmplări de familie. La pas prin lume schimbăm destinația. După seria dedicată Sibiului, ajungem la Brașov și începem să descoperim istoria. Prima oprire ne poartă către începuturile așezării și către oamenii care au contribuit la devenirea orașului de la poalele tâmpei. Colegul meu Tiberiu Boca a pregătit și prezintă calendarul zilei de 3 octombrie. Tot el semnează și rubrica Clubul Suporterilor, pe care o veți asculta astăzi în reluare, în partea finală a programului. Între aceste întâlniri radiofonice vă oferim pauze muzicale pentru o după-amiază tihnită. Alături de mine, la pupitru tehnic, se află maestru de sunet Hegia Dușianoș. Începem cu muzică, apoi revin cu programul slujbelor religioase. Mă bucur că suntem împreună și vă doresc audiție plăcută!

0: azi încep să te uiți și nu știu cât va dura.
1: Revenim la microfon cu informațiile pentru cei care doresc să participe mâine, duminică, 4 octombrie, la slujbele din comunitățile românești din Ungaria. Urmează orele Sfintelor Liturghii din bisericile ortodoxe românești, apoi programul serviciilor religioase în limba română din comunitățile neoprotestante din Michereci. În catedrala din Jula, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Părintele Paroh Teodor Marc, împreună cu Părintele Protosinghel Visarion, de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată de la ora 8:30. Va sluji Părintele Paroh Vasile Cătălin Anghel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Michereci, unde va sluji Părintele Ionuț Negrău, și la Otlaca Pustă, unde va sluji Părintele Arhimandrit Calinic. În Biserica Ortodoxă Română din Chitichazg și Săcal, liturghiile vor începe la ora 9:30. La Chitichazg va sluji Părintele Florin Olteanu, iar la Săcal Părintele Iulian Lengel. Sfânta Liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji Părintele Marius Maghiaru împreună cu Părintele Protosinghel David, la Bătania, unde va sluji Părintele Cristian Săraru, la Bichișceaba, unde va sluji Părintele Aurel Raul Bătrân, la Jaca, unde va sluji Părintele Cosmin Pop, la Aletea, unde va sluji Părintele Alexandru Baniciu, la Crâstor, unde va sluji Părintele Alexandru Șereș, și la Apateu, unde va sluji Părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Michereci va ține duminică după masă un program religios de la ora 17. Se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara de la ora 17. La Biserica Baptistă din Michereci, mâine dimineață de la ora 10 este oră de rugăciune, iar la ora 11 serviciu divin și respectiv de la ora 17 oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul bisericilor penticostale din Michereci este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Penticostală numărul 1 din Michereci, duminică de la ora 9, va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara de la ora 17, biserica se adună la ora de rugăciune. Ați ascultat orele la care se vor desfășura slujbele de mâine, 4 octombrie. Vă dorim o duminică în pace, cu răgaz, pentru rugăciune și pentru cei apropiați. Urmează câteva minute de muzică, iar apoi ne întâlnim cu invitata rubricii la sfârșit de săptămână.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: La O Voce Românească este momentul unei întâlniri cu Andreea Iova de la Școala Românească Nicolae Bălcescu din Jula. Vă propun să lăsăm conversația să curgă și să ne bucurăm de răgazul acestei după-amiezi. Ascultăm rubrica La sfârșit de săptămână. Dragi ascultători, bine v-am regăsit la sfârșit de săptămână. În această rubrică ne place să-i cunoaștem pe oamenii din comunitatea noastră și dincolo de locul lor de muncă, prin amintirile pe care le păstrează, prin tradițiile de acasă și prin lucrurile care le aduc bucurie. Invitata mea de astăzi este Andreea Iova, profesoară de matematică la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. La școală, elevii o întâlnesc în lumea cifrelor, a exercițiilor și a problemelor de rezolvat. Noi o invităm astăzi la o conversație despre casa părintească, copilărie și familie, dar și despre felul în care își petrece timpul liber. Vom vorbi despre obiceiurile care au însoțit-o de-a lungul anilor, despre viața alături de fiica ei, care este acum liceană, și despre acele momente de la sfârșitul săptămânii în care găsim timp să ne odihnim, să călătorim sau pur și simplu să stăm împreună. Andreea Iova, bine ați venit la microfonul nostru!
2: Bine ziua!
1: Dacă vă gândiți acum la casa părintească, care este prima imagine care vă vine în minte?
2: Casa părintească mi-a fost satul Michereți și nici nu casa părintească îmi vine în gând, că mai repede îmi vine casa bunicii mele, dacă mă gândesc ca casă părintească.
1: Acolo ați petrecut mai mult timp.
2: Acolo am fost mai mult în copilărie. Până la 6 ani am stat cu bunicii și apoi ne-am mutat în casa părintească, dar oricum e în gândurile mele, în amintirile mele, casa părintească este casa bunicii mele.
1: Cum era locul acela? Ce vă plăcea mult acolo?
2: Locul? Îmi amintesc că am fost foarte mulți copii pe stradă și ne jucam deseori împreună. Casa părintească a fost o casă mică și am avut animale multe. Vaci, oi, cal și așa mai departe. Cum a fost în sat?
1: Și ajutați și dumneavoastră la
2: cum să nu?
1: Părinții și
2: bunicii.
1: Cum să
2: nu? Bunicii.
1: Da, bunicii. Pe bunicii. Ce fel de copil erați? Liniștită sau curioasă sau pusă pe șotii?
2: Nu am fost liniștită niciodată. Am fost plină de energie.
1: Ce faceați toată ziua? Ce jocuri obișnuia să vă jucați?
2: Jocuri multe nu am avut. Ne jucam în uliță cu copiii ceilalți, cu bicicleta și atât, cred că. Cu copiii am fost mai mult în uliță.
1: Da. Cum arăta o zi obișnuită din copilăria noastră, după ce se terminau orele la școală?
2: După ore, la noi s-a terminat cam așa la ora 12 și în clasele 1-4 a fost ca aici la noi, se spune nopcăzi. După nopcăzi, la noi, la ora 4, ne lăsau profesorii acasă. Și noi acasă nu așa am mers ca acum, că vin părinții după noi, nu știu ce, noi în gașcă ne duceam toți acasă, ne plimbeam și ne jucam și când mergeam acasă. Am ajuns acasă, nu ne-am mai ocupat cu învățătura și am ieșit afară. Și ne jucam, deci nu mai era de învățat.
1: Nu mai era de învățat.
2: Nimic.
1: Nu mai joacă.
2: Nu mai joacă.
1: Până seara târziu.
2: Până ce nu s-a întunecat.
1: Există un miros sau un gust sau un sunet care vă întoarce imediat în anii copilăriei?
2: Un miros. Dacă v-aș ști explica, un miros de floare. Eu nu știu că mai există așa floare, una așa mică. Așa, un miros plăcut avea, nu cred că se mai întâlnește acum. Deci nu mai este.
1: Nu, tot acolo locuiți, nu mai este.
2: Era pe câmpuri și acum nu mai este.
1: N-ați mai văzut-o, n-ați mai simțit mirosul?
2: Nu.
1: Și aia vă aduce aminte de casă?
2: Da.
1: Ce ați învățat de la părinții sau bunicii dumneavoastră și vă este de folos și astăzi?
2: De la bunici și la părinți, mai ales respectul pentru ceilalți, și valoarea muncii. Deci noi lucream mult. Ca micherechenii în tere foarte mult și copiii ajutau părinții. Și asta mi-a petrecut, cred că, toată viața mea.
3: Lucratul
2: la seară. Așa.
4: Ce aveți în seară?
2: Castraveți, ardei, atâta.
4: Noi. Și dumneavoastră, ca copil, vă plăcea munca acolo? Sau nu era că îmi place sau nu îmi place?
2: Nu era că îți place sau nu îți place, oricum trebuia să se facă lucrul și s-a obișnuit. Nu s-a pus întrebarea că ai voie, ai chef,

0: Mi-am, dar nu așa ca acum, că două, trei, dacă primeam un cadou era cea mai mare bucurie.
1: Ce cadouri primeați pe vremuri?
0: Eu primeam și păpușă, dar mă aduc aminte că fratele meu avea o mașină electrică și ne jucam împreună. Și tati și mami, toți ne jucam cu aia. Cred că aceea a fost mai faină,
1: Cea mai frumoasă.
0: cea mai frumoasă. Da, este o amintire foarte faină.
1: Și de alte sărbători, vă aduceți aminte de obiceiuri, dacă aveați ceva?
0: Două sărbători se sărbătoreau la noi. Deci Crăciunul a fost o sărbătoare mare și Paștele. Paștele le așteptam pentru ouă, pentru bani, că primeam bani de la rude. Așa că cred că astea amândouă au
1: Și
0: fost.
1: la Crăciun nu mergeți la colindat sau nu era obiceiul?
0: Da, a fost, dar nu prea. Eu nu prea mă aduc aminte că am fost eu. Acum, da,
1: Obișnuiți acum?
0: nu, eu nu, dar fetița mea cu baptiștii umblea când era mai mică. Acum nu prea, că a crescut.
1: A mai crescut
0: A
1: și
0: mai
1: s-a mai
0: crescut.
1: schimbat și ea.
0: Da.
1: Înțeleg. Aveați în casă un fel de mâncare pregătit numai pentru anumite ocazii?
0: Da, de Crăciun se făcea colac cu mac și la tăiarea porcului se făcea un fel de prăjitură, se numea haioș. Și numai atunci mâncam. Mătușa mea pregătea haioșul. Nici nu noi, în familie, că mătușa mea.
1: Da, că oricum haioșul
0: Oricum,
1: se face din
0: din
1: haiul acela
0: hai,
1: de la porc,
0: de la porc și
1: nu
0: era.
1: era, nu se putea folosi chiar
0: Nu,
1: atunci la
0: nu,
1: tăi,
0: nu,
1: ci
0: nu.
1: trebuia să
0: Da,
1: fie
0: da,
1: pregătit de
0: da,
1: dinainte.
0: da.
1: Da. Alte
0: Nu prea.
1: feluri de mâncare? Gătiți? Ce obișnuiți să gătiți? De Crăciun.
0: De Crăciun. La noi de Crăciun. Fiica mea s-a născut la Crăciun, așa că o sărbătorim pe ea prima zi, în 25 decembrie. Deci acolo avem tot felul de mâncăruri. Cine ce dorește? Cărnuri, supă. Supa nu poate rămâne.
1: Care dintre tradițiile copilăriei ați dori să le transmiteți mai departe fiicei dumneavoastră? Dar să vă întreb înainte, cum o cheamă pe fiica dumneavoastră?
0: Luța.
1: Luța.
0: Cred că e mai important să cunoască că la sărbători să fii cu familia e mai important. Cred că asta e cea mai mare tradiție ce trebuie fiecare copil să o păstreze.
1: Să sărbătorească fiecare sărbătoare alături de familie.
0: Asta e cea mai importantă, cred.
1: Sunt și obiceiuri noi pe care le-ați creat împreună, în familie?
0: Cu Luța?
1: Da.
0: Ne place foarte mult să petrecem timpul, mai ales seara, în jacuzzi și stăm de vorbă. Asta e așa pentru noi o relaxare. Și este din martie până în octombrie. Așa că de multe ori stăm, dacă suntem mai obosite, atunci seara stăm de vorbă.
1: V-a plăcut matematica încă din copilărie sau a existat cineva care v-a apropiat de această materie?
0: Nu m-a plăcut matematica. M-a plăcut mai mult educație fizică. Matematica nu m-a plăcut. Matematica m-a plăcut doar la facultate. Acolo am avut o profesoară care a fost foarte severă, dar oricum ea m-a arătat că și matematica e foarte frumoasă. Cred că de atunci am relația cu matematica așa mai specială.
1: Ce vă place cel mai mult în munca de profesoară?
0: Îmi place foarte mult când stau la tablă și văd copiii că au înțeles ce am vrut să explic, ce am vrut să arăt. Îmi place dacă exercițiile, văd că copiii le înțeleg și dacă au un exercițiu greu și trec peste și l-au înțeles și au rezultatul bun, cred că asta e cel mai frumos. Să arăți copiilor și matematica e frumoasă și cred că și lor le place dacă au reușit să facă exercițiul cel mai greu.
1: Fiica dumneavoastră este acum liceană.
0: Da,
1: în ce
0: clasa
1: clasă?
0: 11.
1: În clasa 11, în curând, anul viitor, bacalaureatul.
0: Da.
1: Ea unde vrea să meargă mai departe?
0: Ea își dorește să intre la medicină sau la fizioterapie. Încă nu știm. Mulțumesc.
1: Există lucruri pe care le-ați redescoperit privind lumea prin ochii ei?
0: Asta e o întrebare foarte interesantă. Lumea de astăzi e altcumva de cum a fost în copilăria mea și este foarte interesant să vezi că ea cum își

0: Petrece tinerețea.
1: Când vorbiți acasă despre școală, sunteți mai degrabă mamă sau profesoară?
0: Mamă. Oricum eu sunt mamă, mai ales profesoară atunci când avem nevoie de ajutor la matematică, dar eu sunt mamă acasă și sper că așa o să și fie.
1: După o săptămână de școală, cum vă place să începeți weekendul, sfârșitul de săptămână?
0: Cu o cafea în pat. Așa, liniștită, nu trebuie să ne grăbim. Cred că asta e mai frumos și cred că asta mă relaxează mai mult.
1: Ce vă ajută cel mai mult să vă odihniți? Liniștea de acasă sau o plimbare, lectura sau altceva?
0: Îmi place foarte mult să stau acasă. Liniștea, să beau o cafea, să citesc o carte, cred că atâta. Și stau cu familia mea, cred că asta e mai bine în weekend.
1: Aveți un ritual pentru fiecare zi de sâmbătă și duminică? Știu că duminică aveți.
0: Da, sâmbătă facem curățenie și tot ce trebuie pe lângă casă. Duminica ne odihnim, dar după masă toți copiii știu că eu corectez lucrările. De la ora 3, așa liniștită, pun un film și atunci corectez lucrările.
1: Și acesta este ritualul de duminică. Da. Vă place să călătoriți? Există un loc în care mergeți cu drag?
0: Îmi place să călătoresc, dar nu foarte departe. Deci cu avionul nu prea îmi place. Sunt locuri unde mergem mai deseori, dar mai ales în munți. Aici la Boga, aici în...
1: apropiere. Dacă ați avea un sfârșit de săptămână întreg, fără nicio obligație, cum l-ați petrece? Fără lucrări de corectat, fără nimic de făcut acasă, curățenie?
0: Fără.
1: Ce ați alege să faceți?
0: Aș citi foarte mult. Cred că asta ar fi cel mai frumos. Așa, să nu am nimic, cred că să citesc. Asta ar fi cel mai fain acum.
1: Vă lipsește?
0: Da.
1: Ce lucruri mici vă fac fericită într-o zi liberă? Poate ieșit la o înghețată cu fiica sau... nu știu, orice.
0: Ne place foarte mult să mergem cu mașina. Dacă trebuie până la salon, dar oricum, așa undeva, numai ne punem în mașină, hai să mergem undeva. Nu contează unde, numai să mergem.
1: Să fiți împreună, da, pe drum.
0: Și pe drum, așa.
1: Ce amintire din copilărie ați vrea ca fiica dumneavoastră să cunoască și să păstreze?
0: Eu sper că o să își amintească de sărbătorile, mai ales de Crăciun. Deci la noi în decembrie sărbătorește ziua ei, e Crăciun, suntem împreună cu familia. Cred că asta ar fi mai important. Cred că asta e cel mai important.
1: Vă mulțumesc, doamna Andreea Iova, pentru această conversație și pentru că ne-ați lăsat să intrăm pentru câteva clipe în lumea amintirilor și a familiei dumneavoastră.
0: Mulțumesc mult!
1: Dragi ascultători, poate că discuția de astăzi v-a adus și dumneavoastră în minte casa părintească, glasul celor dragi sau un obicei pe care îl păstrați și acum. Sfârșitul de săptămână ne oferă răgazul să ne apropiem de oamenii dragi, să ne odihnim și să ne bucurăm de timpul petrecut împreună. Eu vă doresc zile liniștite și vă invit să ne reîntâlnim și săptămâna viitoare aici la sfârșit de săptămână. Aici o voce românească de la Seghedin. Ați urmărit întâlnirea cu Andreea Iova, invitata rubricii la sfârșit de săptămână. În continuare, muzica ne însoțește până la următoarea oprire a emisiunii, începutul călătoriei noastre prin Brașov.

Este timpul pentru rubrica La pas prin lume. După călătoria noastră prin Sibiu, pornim astăzi către un alt oraș transilvanian, așezat într-un peisaj cu totul aparte. Îl găsim la poalele tâmpei, între munți și drumuri, care vreme de viacuri au legat Transilvania de regiunile de dincolo de Carpați. Începem o nouă serie a rubricii La pas prin lume, dedicată Brașovului. În această primă ediție ne întoarcem la începuturile orașului și urmărim felul în care o așezare, aflată la întâlnirea mai multor comunități și căi comerciale, a devenit unul dintre cele mai importante centre ale Transilvaniei.

Astăzi ajungem la Brașov, orașul care s-a dezvoltat între munți și care și-a legat destinul de comerț, de meșteșuguri și de întâlnirea dintre culturi. Începem cu povestea începuturilor sale, cu vechile așezări din țara Bârsei, cu numele Corona și cu oamenii care au construit pas cu pas un oraș puternic și prosper. Vă invit să pornim împreună la drum. Pentru a înțelege Brașovul, trebuie să privim mai întâi locul în care s-a format. Orașul se află în sud-estul Transilvaniei, în țara Bârsei, într-o depresiune înconjurată de munți. Tâmpa se ridică deasupra centrului, iar culmile din jur par să apere așezarea și în același timp să-i deschidă privirea către trecătorile Carpaților. Aici geografia nu este doar decor. Ea a influențat felul în care oamenii au locuit, au muncit și au călătorit. Drumurile din această zonă legau centrul Transilvaniei de țara românească și Moldova. Negustorii puteau transporta mărfuri peste munți, iar orașul devenea un punct de întâlnire între piețe și comunități. Brașovul s-a aflat astfel într-o poziție favorabilă, suficient de aproape de hotarele sudice ale Transilvaniei pentru a participa la schimburile cu ținuturile extracarpatice și suficient de bine așezat pentru a deveni un centru comercial regional. Înainte ca Brașovul să capete forma unui oraș medieval, în această zonă au existat mai multe așezări. Unele s-au dezvoltat în jurul unor puncte de apărare, altele în apropierea locurilor de trecere sau a lăcașurilor de cult. Șcheii, Brașov Vechiul și așezarea cunoscută mai târziu sub numele de Corona au făcut parte dintr-un peisaj locuit și divers. Orașul nu a apărut dintr-o dată după un plan unic. El s-a format prin apropierea treptată a unor comunități și prin dezvoltarea legăturilor dintre ele. În Evul Mediu, asemenea transformări se desfășurau lent. Casele, atelierele, locurile de rugăciune și spațiile de schimb se adunau în jurul unor drumuri și piețe. Pe măsură ce populația creștea, apărea nevoia unei organizări mai clare, a unor reguli și a unor lucrări de apărare. Comunitățile aveau propriile tradiții și limbi, însă viața de zi cu zi le aducea în contact, la târg, în atelier, pe drumurile comerciale sau în momentele de primejdie. În documentele medievale, așezarea apare sub numele de Corona. Mențiunea este asociată cu Catalogus Ninivensis, o listă a așezămintelor religioase datată în literatura istorică în jurul anului 1234 sau 1235. Asupra anului exact există diferențe între prezentările documentare, dar numele Corona rămâne una dintre primele mărturii scrise legate de istoria Brașovului. Numele nu trebuie privit ca o simplă etichetă. El ne amintește că orașul s-a dezvoltat într-un spațiu în care se întâlneau limbi și tradiții diferite. În documente apar de-a lungul timpului forme precum Corona, Brasovia, Barasu și Braso. Unele denumiri se refereau la așezare, altele la ținutul mai larg al Bârsei, iar folosirea lor s-a schimbat de la un document la altul. Din această varietate se vede cât de complexă era geografia politică și culturală a regiunii. Numele Brașov este legat de formele vechi întâlnite în documente, dar originea lui a fost explicată în mai multe feluri. De aceea e mai prudent să spunem că istoria numelui ne poartă către o lume în care denumirile se modificau odată cu limbile, administrația și felul în care oamenii descriau locurile. Corona și Brașov nu sunt doar două nume diferite pentru același oraș. Ele păstrează ecoul unor epoci și al unor comunități care au contribuit la conturarea lui. În secolele care au urmat, Brașovul a crescut în importanță. Țara Bârsei era o regiune cu așezări, terenuri agricole și drumuri de legătură. Dezvoltarea localității a fost sprijinită de activitățile economice și de organizarea comunităților. Pentru un oraș medieval, siguranța și prosperitatea
depindeau de capacitatea locuitorilor de a lucra împreună, să întrețină drumuri și ziduri, să organizeze târguri, să respecte reguli și să păstreze relații cu alte centre. Pe măsură ce Brașovul s-a dezvoltat, meșteșugurile au devenit o parte importantă a vieții sale. În ateliere se lucrau obiecte necesare gospodăriilor, unelte, îmbrăcăminte și produse pentru schimb. Meșterii nu lucrau izolat, ei se organizau în bresle, asociații care stabileau reguli pentru practicarea meseriei, pentru calitatea produselor și pentru pregătirea celor care învățau o meserie. Breslele aveau și un rol în apărarea orașului. În multe centre medievale, meșteșugarii primiau responsabilitatea de a întreține anumite porțiuni ale fortificațiilor sau de a apăra turnuri și bastioane în caz de atac. Astfel, meseria și viața civică erau strâns legate. Un om putea fi cunoscut prin ceea ce producea, prin breasla căreia îi aparținea și prin locul pe care îl ocupa în comunitate. Brașovul era un oraș în care produsele nu rămâneau doar în ateliere. Ele ajungeau la târguri și porneau mai departe pe drumurile comerciale. Negustorii aduceau mărfuri din regiuni diferite și le schimbau cu produsele locale. Un astfel de circuit însemna mai mult decât cumpărare și vânzare. Odată cu mărfurile circulau vești, idei, modele de lucru și obiceiuri. Orașul devenea un loc în care oamenii întâlneau alte feluri de a trăi și de a gândi. Prosperitatea comercială se vedea și în felul în care era construit orașul. Casele, prăvăliile și atelierele erau așezate în apropierea piețelor și a străzilor principale. Unele clădiri îmbinau locuința cu spațiul de lucru. La parter se putea vinde sau depozita marfa, iar la etaj se afla locuința familiei. Acest mod de organizare păstra activitatea aproape de casă și transforma centrul orașului într-un spațiu viu, animat de lucru și negoț. Când vom ajunge în edițiile următoare în Piața Sfatului, vom putea privi clădirile cu această imagine în minte. Piața nu era doar un loc frumos, destinat plimbării. Ea era scena vieții economice și sociale. Aici veneau negustorii, se întâlneau locuitorii și se făceau cunoscute deciziile care privea comunitatea. Un oraș comercial era alcătuit din multe activități care astăzi ar putea părea mărunte, dar care susțineau viața întregii comunități. Mărfurile trebuiau cântărite și depozitate, prăvăliile aprovizionate, iar atelierele aveau nevoie de materii prime. Hanurile și curțile primeau călători și negustori veniți de pe drumuri îndepărtate. În jurul acestor ocupații se crea un ritm al orașului. Diminețile începeau de vreme, iar apropierea zilelor de târg aducea mai multă mișcare în piață și pe străzile de acces. Comerțul de tranzit lega Brașovul de o arie mai largă decât cea a țării Bârsei. Trecătorile peste Carpați făceau posibilă deplasarea între Transilvania și țara românească, iar legăturile comerciale cu Moldova completau această rețea. Mărfurile erau transportate cu care și animale de povară, iar drumul putea fi lung și nesigur. De aceea, orașele aflate pe asemenea rute deveneau locuri în care călătorii se opreau, își schimbau produsele și primeau informații despre condițiile de drum sau despre piețele din alte regiuni. În spatele prosperității stătea și o organizare atentă. Breslele aveau reguli privind pregătirea ucenicilor, calitatea lucrului și desfășurarea meseriei. Drumul de la ucenic la calfă și apoi la meșter cerea timp și pricepere. Calitatea produsului era importantă pentru reputația atelierului, iar reputația, la rândul ei, putea atrage clienți și comenzi. Astfel, meșteșugul nu era doar o ocupație, ci o formă de apartenență și de recunoaștere în comunitate. Piața era locul în care aceste activități deveneau vizibile. Acolo se întâlneau producătorii, negustorii și cumpărătorii,
iar clădirile din jur reflectau bogăția și statutul celor care le ridicaseră. În încăperile de la parter se putea desfășura activitate comercială, în timp ce etajele adăposteau locuințe și spații de primire. Această apropiere dintre casă și prăvălie făcea ca centrul să rămână locuit, nu doar traversat. Când vom vorbi despre Piața Sfatului, vom reveni la această imagine a unui centru care era, în același timp, piață, loc de întâlnire și inimă administrativă a orașului. Un alt semn al transformării Brașovului într-un centru urban era felul în care comunitatea își lua deciziile. Orașul avea forme de conducere și reguli care stabileau responsabilități, gestionau proprietăți și organizau apărarea. Casa Sfatului, pe care o vom întâlni în Piața Sfatului, amintește chiar prin nume de această dimensiune administrativă. În jurul ei se desfășura o parte importantă a vieții publice, iar piața oferea un spațiu în care autoritatea orașului și activitatea negustorească se aflau una lângă alta. Dezvoltarea economică a susținut și viața culturală. Un centru în care circulau oameni, mărfuri și vești avea nevoie de școli, de cărți și de persoane pregătite să lucreze cu textele și documentele. În secolul al XVI-lea, umanistul Johannes Honterus a avut un rol important în viața intelectuală și religioasă a Brașovului, fiind legat de activitatea școlară și de tipar. Tipografia și școala au făcut ca ideile să poată fi păstrate și răspândite, iar orașul să participe la schimburile culturale ale vremii. Aceste aspecte ne ajută să vedem Brașovul medieval ca pe mai mult decât o cetate cu ziduri. Era un loc cu administrație, educație, credință, negoți și meșteșuguri, toate legate între ele. Prosperitatea nu se măsura doar prin mărfurile vândute, ci și prin instituțiile construite și prin capacitatea comunității de a organiza viața publică. Fiecare dintre aceste dimensiuni va apărea în episoadele următoare, când vom privi mai atent monumentele și cartierele orașului. Povestea Brașovului este și povestea mai multor comunități. Sașii transilvăneni au avut un rol important în dezvoltarea cetății, a meșteșugurilor și a comerțului. Românii din Șchei și din satele apropiate au păstrat propriile instituții, tradiții și forme de organizare. În regiune au trăit și maghiari, alături de oameni veniți din alte părți ale Transilvaniei și din teritoriile vecine. Această diversitate nu a însemnat că viața comunităților a fost mereu lipsită de tensiuni. Într-un oraș medieval, accesul la drepturi, la funcții și la resurse putea fi diferit de la o categorie la alta. Este important să nu idealizăm trecutul și să nu-l descriem ca pe o armonie fără conflicte. Dar este la fel de important să observăm că Brașovul s-a format prin interacțiune. Negustorii aveau nevoie unii de alții. Drumurile aduceau oameni diferiți, iar dezvoltarea orașului depindea de contribuția locuitorilor săi. În timp, fiecare comunitate a lăsat urme care se pot recunoaște în arhitectură, în lăcașurile de cult, în școli, în felul de a organiza viața orașului și în tradițiile păstrate până astăzi. Unele povești sunt vizibile în monumente, altele se transmit prin documente, cărți, amintiri și obiceiuri. Brașovul se înțelege mai bine atunci când nu îl privim ca pe o singură poveste, ci ca pe un loc în care mai multe istorii se întâlnesc. Un exemplu al acestei bogății îl vom descoperi în Șchei, cartierul românesc care va deveni tema unei ediții viitoare. Acolo, Biserica Sfântul Nicolae, vechea școală și tradiția junilor vor arăta felul în care comunitatea românească și-a construit și și-a păstrat propriile repere culturale. În centrul cetății, Biserica Neagră și vechile case vor spune, la rândul lor, povestea comunității săsești și a orașului comercial.
Într-o regiune așezată la marginea sudică a Transilvaniei, apărarea era o preocupare permanentă. Orașul a investit în ziduri, porți și turnuri, iar sistemul defensiv a fost extins și adaptat de-a lungul mai multor generații. Din vechea cetate s-au păstrat fragmente de fortificații, turnuri și bastioane, iar unele dintre ele sunt astăzi repere importante ale Brașovului. Ne vom opri asupra lor într-o ediție separată pentru a înțelege cum era organizată apărarea și ce rol aveau breslele în această muncă. În secolele următoare, orașul a trecut prin schimbări politice, economice și culturale. Au crescut cartierele, s-au transformat piețele și au apărut clădiri noi. Unele perioade au adus prosperitate, altele au fost marcate de conflicte, epidemii sau incendii. Brașovul nu a rămas încremenit în forma cetății medievale. El s-a extins și s-a adaptat, păstrând în același timp urme vizibile ale trecutului său. Astăzi, când rostim numele Brașovului, ne gândim la munți, la tâmpa, la piețele centrului istoric și la străzile pe care turiștii și localnicii se întâlnesc în fiecare zi. Dar orașul de astăzi nu poate fi despărțit de istoria care l-a format. Poziția geografică a continuat să-i definească legăturile, comerțul și meșteșugurile i-au susținut dezvoltarea, iar comunitățile sale au lăsat o moștenire care se vede în diversitatea patrimoniului. A porni la pas prin Brașov înseamnă așadar să privim dincolo de imaginea cunoscută a centrului. În spatele fiecărei străzi se află o legătură cu un drum mai vechi, cu o meserie, cu o comunitate sau cu o etapă din istoria orașului. Iar înainte de a ajunge la monumentele cele mai cunoscute, merită să ne amintim că Brașovul a început ca un ansamblu de așezări și s-a transformat treptat într-un centru urban puternic. În edițiile următoare ne vom apropia de câteva dintre locurile care păstrează cel mai bine această istorie. Vom ajunge în Piața Sfatului și la Biserica Neagră, apoi vom trece prin Șchei și ne vom opri la fortificațiile cetății. Pas cu pas vom descoperi nu doar obiective, ci și legăturile dintre ele. Oamenii care le-au construit, comunitățile care le-au folosit și poveștile care au rămas în memoria orașului. Am încheiat prima etapă a călătoriei noastre prin Brașov. Am vorbit despre așezarea orașului între munți și drumurile de trecere, despre numele Corona, despre meșteșugari, negustori și comunitățile care au contribuit la dezvoltarea lui. În ediția următoare ne vom întoarce în centrul vechi, în Piața Sfatului și vom descoperi povestea Bisericii Negre. Până atunci, continuăm după muzică cu reperele acestei date în calendarul zilei, pregătit și prezentat de colegul nostru Tiberiu Boca.

0: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Ce întâmplări și ce nume a păstrat istoria în dreptul zilei de 3 octombrie? Ne spune Tiberiu Boca în rubrica Calendarul zilei, pe care a pregătit-o și pe care o prezintă în continuare.
2: Dragi ascultători, în următoarele câteva minute vă propun să răsfoim împreună calendarul zilei de astăzi, 3 octombrie. Începem cu aniversările și comemorările românești și începem cu anul 1918. De această zi se leagă declarația de răspuns a Corpului Voluntarilor Transilvaneni și Bucovineni la manifestul împăratului Carol I de Habsburg de reorganizare a Austro-Ungariei, în care, exprimând voința românilor, se proclamă dezlipirea ținuturilor românești de la Austro-Ungaria și unirea lor cu România. Cu 2 ani mai devreme, în 1916, în această zi de 3 octombrie, sosește în România misiunea militară franceză condusă de generalul Henri Berthelot, membru de onoare al Academiei Române. În 1893, în această zi, s-a născut la Sinaia Carol al II-lea de Hohenzollern-Sigmaringen, rege al României între 1930 și 1940. În 1875 s-a născut Regina Maria, soția regelui României Ferdinand I, fiica ducelui britanic Alfred Edinburgh. În 1863 s-a născut Constantin Hurmuzaki, membru de onoare al Academiei Române. În 1848 adunarea secuilor decide organizarea oștirii secuiești. În 1385 avem menționarea primului județ din țara românească, județul Jaleș. Dan I dăruiește mănăstirii Tismana 400 de găleți de grâu din Dijma percepută în acest județ. Acum să continuăm cu cele mai importante aniversări și comemorări internaționale. Începem cu anul 1990, deci acum se împlinesc 28 de ani de la reunificarea Germaniei. După 45 de ani de divizare, rezultat al pierderii celui de-al doilea război mondial, Berlinul a redevenit capitala Republicii Federale Germană în baza tratatului de reunificare semnat la 20 septembrie 1990. În felul acesta a fost îndeplinit obiectivul înscris în legea fundamentală a Republicii Federale Germane, adoptată la 23 mai 1949, privind menținerea unității naționale și statale a poporului german. În 1792 a fost pusă piatra de temelie a Casei Albe, reședința oficială a președintelui Statelor Unite ale Americii. În 1885 s-a născut poetul Sergei Esenin. În 1897 s-a născut scriitorul, poetul și romancierul francez Louis Aragon. Inițial suprarealist, el s-a orientat apoi spre un realism de factură modernă. În 1906, SOS a fost stabilit ca semnal internațional pentru cei aflați în pericol în cadrul conferinței radio de la Berlin. Această decizie a intrat în vigoare în iulie 1908. În 1918, țarul Bulgariei Ferdinand a aplicat în favoarea fiului său Boris al III-lea. Cu un an mai târziu, în 1919, a murit Jean Lefebvre, unul dintre cei mai populari actori comici francezi. În 1929 a murit Gustav Stresemann, cancelar al Reichului în 1923, ministru de externe în perioada 1923-1929, și încheiem cu anul 1952, când consemnăm explozia primei bombe atomice britanice în arhipelagul Montebello, Australia.
1: Tiberiu Boca ne-a însoțit prin calendarul zilei de 3 octombrie. Îi mulțumim pentru material, iar noi revenim la muzică. În ultima parte a ediției ne așteaptă Clubul Suporterilor, difuzat astăzi în reluare.

0: Deschidem acum Clubul Suporterilor. Rubrica este pregătită și prezentată de colegul meu Tiberiu Boca și se difuzează în această ediție în reluare. Vă invit să ascultați materialul dedicat sportului.
1: Clubul Suporterilor.

Bine v-am găsit la Clubul Suporterilor, eu sunt Tiberiu Boca. În centrul atenției de astăzi, inevitabil, este Naționala României. Debutul în Liga Națiunilor nu a fost unul fericit. Înfrângere cu Suedia 1-2 la Solna, deci în deplasare, urmată de un eșec și mai greu de digerat, 2-4 cu Bosnia-Herțegovina pe Arena Națională din București. Două meciuri, 6 goluri primite și un început de mandat complicat pentru Gheorghe Hagi. Vom reveni asupra celor două partide și asupra declarațiilor selecționerului. Privim și spre marile confruntări europene. Spania a câștigat din nou în fața Angliei, de această dată cu 3-2 pe Wembley, după ce englezii au condus la pauză. Franța, cu Zinedine Zidane la primul său mandat de selecționer, a obținut 2 victorii, iar Kylian Mbappé a marcat golul succesului cu Turcia, înainte de a părăsi lotul din cauza unei probleme la genunchi. Germania și Olanda au terminat la egalitate 1-1, iar Norvegia a trecut de Danemarca într-un spectaculos 3-2 cu o dublă a lui Erling Haaland. Vorbim și despre Jude Bellingham, desemnat din nou jucătorul anului în Naționala Angliei, după un campionat mondial în care a stabilit un record pentru fotbalul englez.

0: Selecționatele Olandei și Germaniei, ambele cu noi selecționeri, au terminat la egalitate 1-1 joia trecută la Amsterdam, în eșalonul de elită al Ligii Națiunilor la fotbal. Germania, condusă de Jürgen Klopp, a deschis scorul prin Felix Mecha, iar echipa Orange, antrenată de Xavi, a egalat in extremis prin Cody Gakpo în minutul 92. Portugalia a dispus de Țara Galilor cu 1-0 prin golul lui João Félix, dar oaspeții au avut o bară prin Johnson. Norvegia a câștigat derbiul scandinav cu Danemarca, scor 3-2, după ce a avut 2-0 prin golurile lui Oscar Bob și Erling Haaland. Danezii au revenit prin golurile semnate de Damsgaard în minutul 25 și Højlund în minutul 60, dar Haaland în minutul 74 a realizat dubla și a adus victoria gazdelor. Naționala de fotbal a României a fost învinsă de echipa Suediei cu scorul de 2-1 vinerea trecută la Solna, la debutul său în grupa B4 a Ligii Națiunilor. Vedetele Alexander Isak și Gyökeres au marcat golurile scandinavilor, în timp ce pentru România a înscris Denis Mann în minutul 29. Gheorghe Hagi a început cu stângul al doilea său mandat de selecționer, într-un meci cu puține lucruri pozitive pentru tricolorii români. Suedia, participantă la Cupa Mondială din America de Nord, a avut un forcing în primele minute de joc, cu două ocazii mari în decurs de câteva zeci de secunde, dar portarul Ionuț Radu s-a remarcat la șutul lui Nanasi, iar apoi l-a blocat pe Isak în colțul careului mic. România și-a creat prima ocazie în minutul 14, când Munteanu a reluat bine cu capul din colțul careului mic la centrarea lui Rațiu, dar mingea s-a dus pe lângă poartă. În minutul 20, Suedia a deschis scorul prin Isak, atacantului Liverpool, fiind lansat foarte bine de Ayari pe lângă ghiță. România nu a acuzat șocul și a reușit egalarea prin Denis Mann în minutul 29, care a preluat elegant pe lângă Lindelöf și a marcat din centrul careului după centrarea lui Rațiu. Echipa antrenată de Graham Potter a intrat în avantaj la pauză, după ce defensiva României a cedat din nou. Bergvall în minutul 43 a fost lăsat liber și a șutat din marginea careului. Radu a respins, dar Gyökeres a fost pe fază și a reluat în poartă de lângă ghiță. Selecționerul României, Gheorghe Hagi, după meciul pierdut împotriva Suediei.
1: Care a fost la campionatul mondial, o echipă bună, cu jucători, cred eu, de o certă valoare, cu un antrenor foarte bun care, clar că are echipa de 10 meciuri, dar s-a văzut că deja și-a pus aprenta la echipă. Am încercat să facem ambele faze foarte bine, am ieșit la joc, trebuia să avem mai mult curaj și eu cred că lucrurile puteau să vină. Am avut momente foarte bune unde când am avut mingea, am ținut de ea, am schimbat-o, am mutat-o dintr-o parte în alta și am accelerat. Eu cred că atunci am făcut și fazele bune care puteam să marcăm și noi goluri, 2-3 goluri și adversarul putea să marcheze pentru că cred că a avut mai mult control al jocului. Vedem, pe viitor trebuie să progresăm în sensul acesta, să facem mai bine faza defensivă, presiunea în jumătate adversă și după aceea să ofensiv să avem mai mult mingea, să știm să facem să alerge dintr-o parte în alta, să avem mai multă posesie și pe aceste lucruri să încercăm să dezvoltăm un atac, combinații mai bune și să marcăm. În primul rând, ai un adversar în față care are o certă valoare. A jucat acasă, au avut mai mult control. Noi ne-am dorit, vroiam, dar am făcut cât am putut. Dar eu cred că, per total, încă o dată spun, am avut șansa noastră, am avut ocaziile noastre, am creat lucruri, am avut cât de cât curaj în a ieși la joc să facem lucrurile, dar e de muncă. Asta se vede că avem de muncă și trebuie să schimbăm lucrurile și să o facem mai bine. Sunt multe faze care cred eu că echipa a arătat că are potențial foarte bun și după aceea practicele care nu le-am făcut bine să nu le mai facem. Pentru că am avut și momente când le-am dat foarte mult timp de gândire la adversar,

0: foarte mult timp și spațiu să paseze mult, trebuia să fie mai agresiv defensiv, iar ofensiv să circule mingea mult mai bine dintr-o parte în alta, să facem lucrurile mai rapid, mai iute, ca să facem mingea nu va obosi. Așa că după aceea calitatea jucătorului, cred eu că și noi avem calitate, s-a văzut și sperăm să o facem bine. Sunt mesaje care le are orice antrenor la meci, care vezi, sunt mesaje de moment, care tu ce simți când citești meciul, sunt logice, sunt normale, e o comunicare care trebuie să fie a mea cu ei și ei cu ei între ei, trebuie să comunicăm mult mai bine, să vorbim mult mai mult, fiecare linie trebuie să vorbească în fața ei și pe fiecare linie, dar și în fața ei, ca să fim mai puternici. Un fundaș sau oricine ar fi el, când lași adversarul să ajungă în careu, oricine la oricare se poate întâmpla. Faza defensivă începe, din punctul meu de vedere, începe de la Noir, de acolo trebuie din atac. Lucrurile nu le-am făcut bine, atacul și mijlocul, de au ajuns jucătorii care au calitate mare și au ajuns acolo și au calitate și ne-au marcat două goluri. În rest, nu cred că să devină doar fundașii. Ca și echipă trebuia să facem lucruri altfel. Calitatea fundașilor echipei Suediei e una de duel foarte mari, foarte puternici și eu cred că greșeala aceasta am făcut-o când am jucat cu minge lungă, verticală, n-am câștigat niciun duel, nu se putea, avea nevoie de jucători. Când mingea am jucat-o, a fost pe jos și am jucat în combinații, verticalizări și toate, eu zic că lucrurile au ieșit foarte bine. Deci practic așa am gândit meciul. Momentele alea bune care le-am avut și ocaziile alea care le-am avut și puteam marca două, trei goluri, eu cred că de alea trebuia să facem mult mai multe și bineînțeles defensiv să fim mai agresivi în jumătatea adversă. Fiecare încercăm să le dăm minute, eu sunt, e al doilea stagiu al meu, încerc să cunosc, să dau minute la toți jucătorii, să-i cunosc pe toți și să fac evaluări și după aceea cred eu că din stagiul următor vom trage concluzii și vom merge în altfel, pe o competiție care trebuie să existe. Acum, deocamdată, lucrurile sunt, am luat un număr mai mare de jucători, pentru că vreau să-i cunosc pe toți, vreau să lucrez cu ei 10 zile, să mă cunoască și ei pe mine și eu pe ei, cu bune și cu rele de fiecare parte, din partea noastră, că și noi greșim și suntem de vină, și de partea lor eu să-i cunosc bine, fiecare o să aibă minutele lor și sper să facem să vină victoria la următorul meci.
1: Reprezentativa de fotbal a României a fost învinsă fără drept de apel de formația Bosniei Herțegovina cu scorul de 4-2 luni seara pe Arena Națională, fără spectatori în grupa B4 a Ligii Națiunilor. Daniel Bârligea și Alexandru Cicâldău au marcat pentru România, în timp ce pentru învingători au înscris Gigovici, Muharemovici, Tabakovici și Mahmici. Experimentul selecționerului Gheorghe Hagi de a schimba aproape întreaga echipă, 9 jucători, față de meciul de debut cu Suedia, a eșuat, iar România a primit 4 goluri la București, o premieră pentru națională în ultimii 14 ani. România dezvoltă un complex în fața Bosniei Herțegovina, care are 3 succese consecutive. Selecționata României, care vineri a fost învinsă de Suedia cu 2-1 în Suedia, va mai juca 2 partide în Liga Națiunilor în această fereastră internațională, cu Polonia pe 2 octombrie și din nou cu Suedia pe 5 octombrie.

Zinedine Zidane a debutat cu o victorie în postura de selecționer al Naționalei Franței, 1-0 cu Turcia în deplasare, vinerea trecută în eșalonul de elită al Ligii Națiunilor la fotbal. Starul Kylian Mbappé în minutul 54 a marcat singurul gol al partidei, pe care Turcia a încheiat-o în inferioritate după eliminarea portarului Chakir. Capitanul Franței, Kylian Mbappé, care a părăsit terenul în repriza secundă după ce a marcat golul victoriei în meciul de vineri din Liga Națiunilor cu Turcia, a părăsit cantonamentul echipei naționale pentru a evita orice riscuri, a declarat selecționerul Zinedine Zidane. Din păcate, lucrurile nu merg bine, a spus Zidane când a fost întrebat despre plecarea atacantului lui Real Madrid, care a marcat golul victoriei. Cred că va trebui să se întoarcă, da, pentru că nu vom asuma niciun risc, a suferit o accidentare la genunchi. În minutul 54, primind o pasă de la Michael Olise, Mbappé a șutat pe jos la colțul scurt. În timp ce a lovit balonul, el a întins piciorul într-un mod nefiresc și s-a accidentat la genunchiul stâng. Deși a încercat să reintre pe gazon după ce a primit îngrijiri, el nu a mai putut continua și a fost înlocuit în minutul 59 cu Désiré Doué. Reprezentativa Spaniei, campioana mondială în titlu, a învins Anglia cu scorul de 3-2 sâmbăta trecută pe Wembley, în eșalonul de elită al Ligii Națiunilor. Într-o reeditare a finalei Euro 2024, câștigată tot de iberici, echipa antrenată de Luis de la Fuente a deschis scorul rapid prin Lamine Yamal. Anglia a reușit să întoarcă scorul până la pauză prin golurile reușite de Anthony Gordon, jucătorul Barcelonei, și Harry Kane. Echipa antrenată de Thomas Tuchel a avut șansa desprinderii, dar Kane a ratat un penalty în minutul 54, nimerind bara. Spania a realizat apoi o remontada prin golurile marcate de Alex Buena în minutul 60 și Mikel Oyarzabal în minutul 74. Selecționata Franței a învins cu emoții Belgia cu scorul de 1-0 luni seara în deplasare în grupa A a Ligii Națiunilor. Starul Olise în minutul 88 a marcat golul prin care a adus al doilea succes pentru Le Bleu în tot atâtea meciuri cu Zinedine Zidane la cârmă. Francezii fără Kylian Mbappé au avut două bare în acest meci prin Désiré Doué și Lucas Dacuña. Italia a obținut primul succes în acest mandat al lui Roberto Mancini, 4-1 cu Turcia în deplasare, după ce pierduse săptămâna trecută acasă cu Belgia 0-2.

Jude Bellingham a fost desemnat cel mai bun jucător al anului în echipa masculină a Angliei pentru al doilea sezon consecutiv, în urma unei evoluții remarcabile în care a marcat un număr record de 7 goluri la Cupa Mondială din 2026, a anunțat vinerea trecută Federația Engleză de Fotbal. Bilanțul mijlocașului de 23 de ani de la Real Madrid la Cupa Mondială a stabilit un record pentru un jucător englez la un turneu major, Anglia obținând cea mai bună clasare a lor în competiție din 1966 încoace, terminând pe locul al treilea. E o senzație grozavă, a spus Bellingham, este o onoare imensă să fiu apreciat din nou de suporteri. Nu e neapărat ceva la care te gândești când joci pentru țara ta, dar este evident o completare frumoasă a verii extraordinare pe care am avut-o și a onoarei de a juca pentru națională, a mai spus fotbalistul. Câștigătorul premiului a fost stabilit prin votul suporterilor în aplicația oficială a echipei Angliei. Bilanțul lui Bellingham la Cupa Mondială a inclus câte o dublă în victoria spectaculoasă din optimile de final împotriva Mexicului pe stadionul Azteca și în succesul din sferturile de finală contra Norvegiei la Miami. De asemenea, el a devenit cel mai tânăr jucător european care a participat la 4 turnee majore. Selecționerul Angliei, Thomas Tuchel, a declarat că Bellingham a fost unul dintre jucătorii turneului, nu doar pentru noi, ci pentru întreaga competiție. Revenind puțin la întâlnirea din Liga Națiunilor împotriva Spaniei, germanul Thomas Tuchel, antrenorul Angliei, a afirmat că echipa sa a fost mai bună împotriva Spaniei, în ciuda înfrângerii de pe Wembley, scor 2-3, și a dat vina pe greșelile individuale pentru rezultatul de sâmbătă trecută din Liga Națiunilor. Startul nostru a fost teribil, cel mai prost posibil, a recunoscut germanul. Îți faci viața foarte dificil împotriva unei echipe ca aceasta. După primele 10 sau 12 minute am fost echipa mai bună, am dominat în jumătatea lor. Într-o reeditare a finalei Euro 2024, câștigată tot de iberici, echipa antrenată de Luis de la Fuente a deschis scorul rapid prin Lamine Yamal în minutul 2. Anglia a reușit să întoarcă scorul până la pauză prin golurile reușite de Anthony Gordon și Harry Kane. Echipa antrenată de Thomas Tuchel a avut șansa de prinderii, dar Kane a ratat un penalti. Ne-am creat ocazii și am marcat 2 goluri, iar noi am avut cele mai bune momente ale noastre în cele 15 minute după pauză, dar nu am transformat penaltiul. Cred că Spania a crezut că seria ei de neînvins s-a terminat astăzi. Am făcut greșeala care a dus la egalarea la 2-2, iar golul de 2-3 a fost de fapt singurul pe care l-au marcat. Așa stau lucrurile, trebuie să învățăm din asta, să luăm aspectele pozitive și să le folosim împotriva Republicii Cehe, a adăugat Tuchel.

Asta cum încheiem cu handbal. Naționala feminină de handbal a României a fost învinsă de formația Danemarcei cu scorul de 28-20 sâmbătă trecută în semifinalele EHF Eurocup 2026 în sala polivalentă din București. Prima repriză a fost una echilibrată, iar româncele au condus și la două goluri cu 14-12. Danemarca a dominat repriza secundă și a câștigat clar. România nu a reușit să înscrie niciun gol în ultimele 12 minute. Selecționata de handbal feminină a Danemarcei a câștigat competiția EHF Eurocup 2026, găzduită de sala polivalentă din București, după ce a învins Norvegia cu scorul de 34-30 în finala desfășurată duminica trecută. Danezele au dominat jocul de la un capăt la altul, câștigând fără emoții. Naționala României s-a clasat pe locul al treilea la EHF Eurocup 2026, după ce a învins echipa Ungariei cu scorul de 33-30, 16-16 la pauză, duminica trecută, în finala mică desfășurată în sala polivalentă din București. Dragi ascultători, aici se termină Clubul Suporterilor de astăzi. Eu sunt Tiberiu Boca, rămâneți alături de noi și în continuare.

revenit la microfon pentru ultimele minute ale emisiunii O Voce Românească, programul radiofonic în limba română transmis din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Ultima rubrică a ediției de astăzi a fost Clubul Suporterilor, pregătită și prezentată de Tiberiu Boca și difuzată în reluare. Redactorul ediției a fost Livia Stăvaru. La pupitru tehnic s-a aflat maestru de sunet Hegedus Janos, iar șef de producție a fost Gheimea și Erica. Emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe unde medii la frecvențele de 873 și 1188 de kHz, precum și online pe site-ul mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. La aceeași adresă puteți găsi și emisiunile arhivate din ultimele 60 de zile. Vă mulțumesc că ați ales să petreceți această după-amiază de sâmbătă alături de noi. Vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit, cu oameni dragi aproape și cu multe momente frumoase. Până la finalul programului vă las în compania muzicii. O seară frumoasă tuturor și pe curând!

0: Kedves hallgatóink, az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban 3 szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglai, alu ungu rádió pljimba do beás adásúj. Pljimba tászvetény.
3: Bonazua szovegyei dráguldon, Ilona misfataludica. Aztaz puvesce vicahuz, numa punyec ureci. Tata sunt Lutița. După școală, după mâncat, după învățat, Imbre l-o cimat îndărât pe Tibor și Nibaș să purne pe acasă. Dacă mai lăsa ce-aș pitriși pe un dărab, Atoșcă, haide! Zășe Tibi, dar nu știe ce e și are de gând cu pietreșala asta, țiganu. Când m-a de parce ori fost draculiba, Imbre, ce-ar atunci o chistiliță sfătască? Zăvărlită ești, dar nu? Zășe, paie ce gândești, dășe viu lângă cine, dășe ce pietreșesc. Da, e Tibime, că așa am de gând să sfătuiesc cu cine, ce-ar tu înșeșceni, așa cum țigan cu țigan sfătește. Când am aflat afară ajutora asta lui fatam, lui Ruja, pășe fercu cioșirut, atunci pe aia am gândit că asta totu ce-ar două săptămână o ține, ce-ar atâta destulă o fi de jucatul asta, a fela chit pași destulă o fi cât alt cum să gândească de e urtașii în ișculă și să se porce cu e. Urmânat-o, ori și liit-o pe îngândeală și o crizută cu e că îl place un fișor și ni atita de după îi cum e. Atita, atita, una padanu cu un gheorbitiu, cât săraca anume o încrizut că o place. După aia maga, ori șufulit-o, după ișculă, după mâncat, după învățat, Imbre l-o cimat îndărât pe Tibor și Nibaș să purne pe acasă. Dacă mai lăsa ce-aș pitrișit pe un dărab, Atoșcă, haide, zășe Tibi, dar nu știe ce are de gând cu pitrișala asta, țiganu. Când m-a de parce ori fost draculiba, Imbre, ce-ar atunci o chistiliță sfătască? Zăvărlită ești, dar nu? Zășe, paie ce gândești? Ori gelăzită, ori râsă afară și nu mers lângă ea nimic nimeni. Forci îți mulțumesc că ai vădălit-o ajutoare asta. Forci bun om ești, forci bine ce gândești. Maga tânăr fișor ești încă. Aie am avut de gând cu cine chiți rămâie în obă șufulala asta și să-i fie tare sufletul alu fatam, chiți să nu bagă seama pe nimica și rău îi pe la e. Dar de asta mai mult îi, cum și tu vezi, acu anume plași fatam. Așa gândești, Imbri, nu vă ma, atu nu ai dat de vește, plași. Nici nu o țără, dar force, da force, pe cine ce place. Dar nu, râdea Tibi cu mare gură, cu mare ochi. Așa, așa îi, și eu o plac, asta și am șteptat de la cine, dar și aia aștept, cât să nu trebuie fata-m să plângă ziua și noapte, dacă și tu ai înșilie, dacă ai lăsa acolo. Mai bine, voi numai să rămâneți de urtac, că da nu inca foarte tânără ășceți. Cum ai putut să gândești, Imre, că duremi aș face lufata sluruja? Întreba Tibi cu șudă. Că de la șinii godii mai bine acurtă cu tățără. După șliedui, eu o plac mai bine. Așa folosnis că am cunoscută. Mă-i râde afară, Imre, dar mașa aia m-a venit în fire. Maga, de-abia că două lună o cunosc, chit e o fi țăgancam, cum puce să gândesc, dacă și tu tată vei fi, să-ți vii în fire și acu ai întrebat, dacă tată vei fi, nu ce-i înmira, și curia vei gândi, de ei e fișor și ni lângă fata ți-or fi. Firei poce, lu aia poce. Și eu doar cu un an am fost mai bătân de la cine, când cante m-a venit în firem, că aș lua de țăgancă pătreșa. Nu așa poți gândi că ce pricep. Am acceptat după am. Până atunci, până ma anume am putut să fac. Foarte bine faci, maga, cu ruja. Inca niciodată nu o învățat așa bine cum acum. Tot ajuta acasă, dar acum, lângă mumă sa îi, în toată dubă, dacă nu ești la noi, cear lângă ea îi, săgată chici.

Bine, voi numai să rămâneți de urtac, că da nu inca foarte tânără osceț. Cum ai putut să gândești, Imre, că dureami aș face lufata sluruja? Întreba Tibi cu șudă, că de la șinii godi mai bine acurtă cu tățără. De pășliedui eu o plac mai bine, așa folosnis că am cunoscută tată-su Lutița. Doba a fela îi ca vântul, și să ațâță, și să ascinge poace pe focul. Să gândești pe asta, pentru asta ceșu. Aca ar foc, aca ar fumă, ar fi și acu încini îi bagă seama pe ruja. Și așa e iertășun de la e, chiță nu îi doare așa tare. Tibi nici un vorbă nu zus, numai fășe cu cap chit prișepi și ui girește. Când Imre o văzut asta, o stat și l-o îmbrățat. Și alt am avut de gând să zic, cum așa am zis la toți, acum știu, baș știu, de unde o venit lotru ala și ni o grupat oru și argintu. La dricu doi lemn îi e lilit, chit să-ți știe aie că la dricu și îi petră cu aie în oci trebuie să se pornească și după aie trebuie să cotă lemnie aie care îs e lilit și așa o ajunge acolo la lemnul aie lucare întrupină o harșuzit. Inca nu s-o pornit chit să harșuzască afară că inca doba a fela îi ca vântul și să ațâță și să ascinge poace pe focul. Să gândești pe asta, pentru asta ceșu. Aca ar foc, aca ar fumă, ar fi și acu încini îi bagă seama pe ruja. Și așa e iertășun de la e, chit să nu îi doare așa tare. Tibi nici un vorbă nu zus, numai fășe cu cap chit prișepi și ui girește. Nu îl cotă nimeni, rinderii nu ori gândit că el ar fi făcut. Jandarii maga, ei nu se gândește pe nimica, numai mergi în companie, acolo cu tutești și să bace. Dar și niva, care-i va băiaș, o zâși și apuca. La aia chit anume să puceni să apucăni, ar trebui să încredeni cu el că cineva știe locul lui ala și el o furat. Atunci s-ar purni și cu asta el singură s-ar da sus. Lui noi mai mante trebuie să sfătăim. Așa și ne arată urma. Așa și ne arată urma. Da-ia chiță căpătăni banii și ori ighirit. Da așa chiță și căpătăni, la aie noi nu ești ceni buni, păpășul tăzeașă, eu și-și ghedum, da-ia nu, că pot să încrez, ma am fost așa. Oamenii mai bine ar trăi afară toată dințile, chit lui băiaș bine să fie. Poate fi lucardie goști, urtac, o frace, o soră, m-ar ilizi pe noi și ar putea să facă chit a lui să fie totu banii și urigirit. Pe cine nu ar lua de om, inca fișor ești, nu ți-ar da banii. Ar trebui să părăști cigode, de unde ești ei. Până atunci, până nu zâși, nu ți-ar plăce. Dacă maga ai zi, poți îmi crede, știe ei cum trebuie, chit și aia să zâși și nu ai de gând. Și atunci, iară ar ajunge la, la mine, la băiaș. Pe mine, pe ce să mă facă de șigurie? Și știi și aș căpăta? Nu bani, dar poate fi nischeai zi în cemiță. Să sfătăiesc lui tata-m. Și eu pe asta am gândit de bine, dar de paie mai bine m-a venit în firem. Piparoșii eie și mai dat. Eie m-a dat fire. În piparoșii asta, cade-i zi de pădamnează, care ție ți-o fi bun, să-l pitriși la cuiba. Da nimic, da nimic.

să nu îți zici, auzi, dacă și pe paroșul asta o scrie unde și ce o fost, nu ori puce să ne șiliască pe noi, să vede unde ori făcut, unde ori scris și ori dat afară. Acolo ar trebui să mergi la omul ăla care o scris ha mai mult și ha mai lung de ește, să-l culți și ni pe ește o scris, să-i zici că ai ști să-l duci la cineva și ni ar ajuta chit el singur om de scris, acolo ar duce să fie unde lor apuca pe lotru, unde o scuce afară și o furat. Dacă nu ar avea de gând, nu a încredeție, să-i zici, nu nimic, bai, ce duci la hălalant om și ne scrie, că pe paroșii ește, să luptă cu un apalt. Așa nu păce să lasă chit hălalant să știe mai repi hirurie, ca de zât de pădamnează, care ție ți-o fi bun, să-l pitriși la culiba. Dar nimic să nu zici, auzi, dacă și pe paroșul asta o scrie unde și ce o fost, nu ori puce să ne șiliască pe noi. Încafișor ești, nu ți-ar da banii. Ar trebui să părăști cigode de unde ești. Până atunci, până nu zici, nu ți-ar plăce. Dacă maga ai zi, poți îmi crede, știe e cum trebuie, chit și aia să zici și nu ai de gând. Și atunci iar ar ajunge la, la mine, la băiaș. Puvastă. Omul scrisul. Tibi o povăsta ce goie și o fost acolo unde scrie pe paroșii. Foarte greu a fost să meargă în lontru în casa asta și ni îi re la căput n-a avut de gând să lasă în lontru, că da nu vie că inca foarte tânărăi în șculă umblă și când întreba de ce au venit, el nimic nu a zis. Atâta că i-o venit în firei și imbrea i-o zis, dacă are de gând, dacă nu are de gând, omul și ne scrie să sfătească cu el. Pe aia o gândit, doar și omul asta și ne stă în căput, poate fi că o băga seama pe aia. Tibi o povăsta ce goie și o fost acolo unde scrie pe paroșii. Foarte greu a fost să meargă în lontru în casa asta și ni îi re la căput n-a avut de gând să lasă în lontru, că da nu vie că inca foarte tânărăi. N-o pentru asta o chistelit, dacă nu, atunci nu. Acu vă las aici și mă duc la hălalant casă unde scrie pe paroșii. Și acolo o zice și goie, da e ce șu. Și pe aie, loșire, și pe ala, chit să scrie în piparoșul aie, că eu am fost aici, dar omul și mi stă în căput, nu m-a lăsat în lontru. Așa de nu, el poate să scrie de asta. Tibi aia nu știe că s-o spăriet o nu, omul și mi stă în căput, dar aia vide că așa fășe, ca când ceadă ar fi. No benie duci, zice, inca goră vii sfătăi în inimam. Toarte capor, așa îl cima pe omul ala și ne scrie în piparoș, dacă îmi scrie, atunci așa îi renumilei bălcii. Nu a trebuit mult să sfătească imbre, dar nu el a fost ala și ni în două rânduri o scris de furatul asta și ori furat în casa unde oamenii ține banii. Așa când o știut că de la băiaș o audi ceva unde l-o viziti Tibor, porce băga seama. Ei părea și-o dă fișorul asta și nici încă nu-i om
Dani Șmanui copil, și bine sfătuie. Așa mândru sfătuie de băiașul, chitmașă el l-a plăcut pe băiașul. Linca ma foarte mult carcie o căpătat de furala aie. Da eie toți da toți, ce-ar mișuni or fost. Poate fi aie or avut de gând cu scrisul aie, cu carcie, chit pășiniva să puie rou, chit să meargă la ei jandarii rinderii. Dar acum bine sunța el că șeva anume o fi dintr-asta. Șămașă alta zi s-o pornit cu copilul la orșușec. Știu unde ori băgat în goră și ori furat. Știu de unde ori venit în lontru și pe unde ori mers afară. Și aia știu că eu am făcut cigoie, că nu l-o afla așa ușure, l-o truala și o grupat. Nu pricep și să vide pe bălcii că-și foarce, da foarce chivancișoi. Dacă asta așa îi, atunci e, de ce nu ai rintit, ma? Chit să capiți banii și eu, de ce îți trebuie? Dacă mi-i lăsa, zice Imre, ți-oi părâșiva, dintr-aia vișci. Rinderii ori apucat un foarce lotru om, dar pentru că nu da aișel o fost, nu sfătăie limbanii, nu pricepe nimica de el. Orice mat pe un om și niștie pe limbai și întorșe pe limba noastră. Rinderiu o întrebat, unde o pus lotru banii? Omul care întorșe și aie și rinderiu o întrebat și aie și o răspundit. Omul ala aia o zis, zice și ni întorșe, n-aș avea de gând așa să păt. Cu băiașii, cu companie, cu șini eu și eu am umblat când încă tânăr am fost. Și vândărleni, foarte mult reghi am văzut, am auzit, că nu zice nimica. M-a în mulți rânduri lor bătut și atunci m-a săracul o zis. Aia o părât că în pimiță ei și aia o zis în care, de sub îmbuce, acolo o băgat. Omul și ni întorșe și codie, aia o zis lui rinderiu, ca când aia ar spune și lotru o zis. N-o zis, aia o zis că acar chit buceți să luviți, să băceți, acar și un an, nici atunci nu zis nimica.

kovásztam. Vojvodu Ščut. Lošo dano, akolo öre, în companie. Pe ulița aie, pe care așa o ceamă de șuf, chit băiașul în don. Da, eu fost acolo, chit să legată sus, pe șinicodii. Ați auzit pe bătârnul, bățâine în fire și o zis. Și danu, știi și aie, chit și el zice, aie dreptăi. Dacă oamenii în sat și în lume n-or avea bani când o fi băta la mare, atunci că danu duce și gole lucătanii, făină, pită, carni, lapcii și nu o fi nimica în toată lumea asta și o fi, aia foarte scump o fi. Nu-i o vine lui nimeni în firei, chițăia ieșiva și noi fășeni dângemn. Pentru asta loșu o strâns una și goie și o fost magata de înlemn și pășini goie pe aia și re, chit să facă chit numai poace și goie de și goie de înlemn și o vini săptămână. Pe o blană o scurțat șinii și o pus sus pe car. Da, e fășe așa chit atunci când o rindi și goie să știe și nichit bani o căpăta. Că da nu să scrie, nu știe. Așa fășe, da, și așa bine au fost, m-a de multă dobă. Tot așa au făcut. Păniscai om cu un car, bine îi reumplat carul ala, lumânat în satul mare, în târg. Așa au sfătuit una, chit și nu orpuce acolo să vinde în târgul asta, cu aie nu ori vini acasă. Mai bine ori merge pe doză în hălalant mai mare sat, care o țără mai departe o fost. Acolo pe doză iară o fi târg. Așa o gândit afară, chit pe hălalant săptămână, când o vini sărbătore, sâmbătă, atunci în hălalant parce surpurni cu car să vinde. Acolo ori merge pe hălalant săptămână, unde mai de pace îi satul mare, că acolo o fi târg. Dacă când ori vini pe înapoi, atunci dacă o rămas ceva pe car, pe eie, s-o înșirca să gheie, pe când vine pe în saturie, în sace. Și nigodii o putut să spuie și arită gând pentru bani, că da nu, aia o șirută la fișori, chit nu aducă acasă banii, mai bine să ciltiască. Și or spus la un cas la ălalant, și e trebuie aia să iei. O fost cine făină, o fost cine cucuruz de rărit, o țucor, o găină, dar o fost cine iepure, o avut de gând să-i aducă, că ala danu repi-repi, va și mai mult iepur. Asta or văzut m-a în sat că așa îi. Mai pe mult cilied, unde or fost copii mai mici, pe aia au sfătuit, chit să se pucă una, să iei una banii și or căpătat pentru lucrurii și să iei o cheță. Lucheță nu trebuie multă de mâncat. Își scoată el și îi trebuie. Ușură îi chit să ție pe cheță și da nu bine, bine, lapcie. Bătârnul aia au zis lui Loșu, chit să iei mai și sare. Aia anume îi că acu nu e scump, zice. Dar tata meu al bătârn, aia o părât, când a fost băta la mare aia, înșeie o-l custat, că n-or putut să poartă sare de ăla la lume aici și la noi, lui oamenii i-o trâșit sare. Fără de sară, maga, nu-i bun nici una mâncare, dar și pe carne ori pus sari cât mai multă dobă să fie. Mult ori cenit pentru asta. Bătârnie e, aia ori zis, că cine o avut sari, aia atunci așa fășe, ca când orfi ar fi fost. Poate fi că nu o trebuie atâta, dar pe sari, pe asta bani, pe și ori luat, ori puce să vinde. Așa, Danuloșu
Și sare o zis să adușe. Știa el bine că trebuie om să puie urece la bătârnul și el zășe. Când o căzut o ploaie mare, m-a păhăl la lanță, o cimat una, bine, bine țăganșe, și aia i-o zis, chit să meargă în pădure și să adune bureți. Nici odată, Inca, pe odată atâta țăganși nu or mers în pădure pentru bureți. S-or împărțit sus în pădure, că cine pe unde o merge, daie, că mai și mai mult bureți să aducă acasă. Și acuri strânge, dar totul bureți să dușeți la Ana. Ea să pricepe la aie cum să ușce afară. Și dacă n-o fi nimica și ai putea să mâncăm, atunci o-i lungi la bureții. Macar eu o-i împărți, macar așa o-i face, chit la toți o-i ferge pe una. Mai o-i vedea cum o fi mai bine.

Itt am Host astăzi pe mișorul ăsta eu am făcut Varga Ilona și ni înnenci îi Horvativă. M-a ajutat Boris Van. Puceți să ne auziți pe mediaclip.ru parce. Pe mișorul ăsta în 20 ezeri și 26 ani am făcut-o.